0: Otvorenog radija.
1: Turistička sezona je pred vratima, stoga će na Jadran, ali i u ostale dijelove zemlje doći veći broj radnika, stranih i domaćih. Dio poslodavaca u tome vidi priliku da prevari državu, kažu iz Ministarstva rada i socijalne politike, koje će to pokušati spriječiti izmjenama zakona o suzbijanju neprijavljenog rada. Ključna promjena su strože kazne, otkrila je vršiteljica dužnosti ravnateljice Uprave za rad i zaštitu na radu, Ana Zirdum. Uz postojeće sankcije od 2650 i 6630 eura, uvodi se nova za treći prekršaj.
2: Svakako želimo strože kažnjavati poslodavce koji, ja bih rekla, opetovano koriste neprijavljeni rad. Znate, imate onih poslodavaca koji, nazovimo to dogodi im se, ali dođu k sebi pa se to više ne ponavlja. Imate onih poslodavaca koji zapravo smatraju da su nekako izuzeti od zakona i to su oni koje mi definitivno želimo ovoga puta strože kazniti i uvodimo novu sankciju od 8000 eura po neprijavljenom radniku.
1: Kada su crne liste u pitanju, skraćuje se razdoblje javne objave sa 6 na 1 godinu uz pooštravanje posljedica.
2: I kroz izmjene Zakona o strancima zapravo je ta lista vezana uz mogućnost dobivanja dozvola za boravak i rad. Ako ne prijavljujete radnike, što je najteža povreda, ne možete dobiti stranog radnika. Isto tako kao što smo to sada vezali uz Zakon o strancima i mjere aktivne politike zapošljavanja, postoji mogućnost nakon što zakon stupi na snagu i vidimo kako će to sve se razvijati, da to vežemo uz neka druga područja gdje zapravo poslodavci dobivaju određene poticaje od države, pa bismo svakako gledali na to da li poštuju propise u smislu neprijavljenog rada.
1: Također, poslodavac koji ne plati kaznu odmah se upisuje na crnu listu. Sustav koji evidentira agregatore dopunjuje se podacima o tome kako i koliko posluju. Državni tajnik Ivan Vidiš istaknuo je da je digitalizacija povećala učinkovitost inspekcijskih nadzora.
3: Argumenti da su to nekakve sitne pogreške ne stoje. Imanje radne dozvole je ozbiljna stvar, zato što to podrazumijeva i sigurnosnu provjeru kompetencija i svih ostalih komponenti koji su važni da strani radnik ima prije dolaska u Hrvatsku. Prema tome, istaknuo bih da je neprijavljeni rad višestruko štetan za naše tržište rada, a i tako za druge poslodavce koji uredno izvršavaju svoje obaveze.
1: Resorni ministar Alen Ružić ističe da je od 2023. godine uhvaćeno više od 670 poslodavaca kojima su napisane kazne veće od 5 milijuna eura.
4: Nama je cilj zaštititi radnika i zaštititi radna mjesta te spriječiti nelojalnu konkurenciju. S ova dva komplementarna zakonska rješenja želimo dodatno uvesti red na tržište rada.
1: Zakon je od utorka u javnom savjetovanju, a na snagu bi trebao stupiti sredinom lipnja. Prema pisanju pojedinih medija, izvidi USKOK-a su nakon afera u skijaškom i judo savezu pokrenuti i u Hrvatskom olimpijskom odboru. No, olimpijski se odbor oglasio priopćenjem u kojem navodi da od početka afera u sportskim savezima surađuju sa istražiteljima te da službenici bilo kojih istražnih ili pravosudnih tijela nisu bili u njihovim prostorijama. Odmah na početku istrage vezane uz Hrvatski skijaški savez, nadležnim je institucijama dostavljena sva relevantna dokumentacija, a isto je učinjeno i u slučaju vezanom uz Hrvatski judo savez, poručuju iz Hrvatskog olimpijskog odbora. USKOK se o ovome još nije oglasio. Policija je na području općine Netretić u Karlovačkoj županiji pronašla 4 mrtve muške osobe. Osim njih, pronađene su još 2 muške osobe lošeg zdravstvenog stanja koje su odmah prevezene u bolnicu, te jedna muška osoba koja je pomagala unesrećenima. U nastavku istrage, policija je u neposrednoj blizini mjesta događaja i bivšeg graničnog prijelaza sa Slovenijom zatekla još 12 stranih državljana. Ukupno 13 osoba prevezeno je u Centar za registraciju tražitelja međunarodne zaštite Dugi Dol. Za sada je utvrđeno da ih je na mjestu pronalaska dovezao nepoznati vozač u teretnom automobilu. Na mjestu događaja proveden je očevid kojim je rukovodila županijska državna odvjetnica. Sada slijedi daljnje kriminalističko istraživanje te obdukcija radi utvrđivanja točnog uzroka smrti i identiteta osoba.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Vlada donijela nove cijene goriva.
5: Više za koju mi

0: Infosat otvorenog radija.
1: Vlada je na telefonskoj sjednici još jednom intervenirala u cijene naftnih derivata kako bi zaštitila građane od porasta cijena benzinskog goriva. Nakon što je prethodno smanjila trošarine na dizelsko gorivo, vlada se odrekla i dijela trošarine koja je prihod državnog proračuna. Od danas će litra dizela biti jeftinija za 6 centi i iznosit će euro i 72 centa. Litra plavog dizela koštat će euro i 22 centa, odnosno 7 centi manje. Cijena litre benzina ostaje nepromijenjena, odnosno euro i 64 centa. Ukapljeni naftni plin jeftiniji je za 18 centi po kili, pa će tako cijena za spremnike iznositi euro i 58, a onaj za boce 2 eura i 16 po kili. Cijene na snazi ostaju sljedećih 14 dana. Premijer Andrej Plenković.
2: Učinili smo ono što smo rekli, dobro je da padaju cijene i dizela, i plavoga dizela, i ukapljenog naftnog plina za spremnike za boce, a intervenirali smo sa trošarinama i smanjili trošarine na euro super, tako da je on ostao na istoj razini, ostali su išli dolje. Mislim da je to važna poruka. Ovo je važna poruka i cijelom gospodarstvu, svim subjektima, dakle ako vlada reagira, cijene derivata su niže, onda je to preduvjet za manje inflatorne pritiske.
1: Hrvatska se prisjetila više od 400 djece poginule tijekom Domovinskog rata. Dan sjećanja na ubijenu i stradalu djecu u Domovinskom ratu obilježava se u spomena 3. svibanj 1992. godine, kada je u Slavonskom Brodu ubijeno najviše djece u jednom danu, njih šestero, a stradala su kada je na kuću u kojoj su se nalazila pala aviobomba. Majka poginulog djeteta Ivana Jurković.
3: Ovi kad se skupimo, shvatimo da jedno drugoga pogledamo, nema nam si ništa reći, sve je rečeno. Bez riječi ovdje je najlakše kad se dođe i kad se ništa ne govori. I zato je jako teško dati bilo kakvu izjavu, jer oni su bili ptice kojima su slomljena krila i jednostavno su nestali.
1: U Slavonskom Brodu u ratu je poginulo ukupno 28 djece, što je najveći broj poginule djece u nekom gradu ili općini u Hrvatskoj. Ministar branitelja Tomo Medved.
4: U mozaiku naših žrtava iz Domovinskog rata, ta dječica, nevina dječica ubijena, u našim srcima imaju posebno mjesto. I zato smo danas ovdje u Slavonskom Brodu iskazati počast svoj toj nevinoj dječici, iskazati poštovanje i zahvalnost svim njihovim obiteljima.
1: Na obilježavanju spomendana bio je ministar obrane Ivan Anušić, koji je tom prilikom izrazio zadovoljstvo provedbom temeljnog vojnog osposobljavanja prvog naraštaja novih ročnika. Bliže se kraj njihove dvomjesečne obuke, a ministar je najavio povećanje broja polaznika obuke u sljedećem ciklusu sa 800 na 1100 ročnika.
5: Završavamo sa prvom generacijom ročnika, sve prošlo više nego odlično, svi su prezadovoljni, a zadovoljstvo se očituje tome da je veliki broj njih odlučio potpisati ili će potpisati ugovor sa djelatnoj vojnoj službi sa našim oružanim snagama.
1: Inflacija je u travnju prema prvim procjenama Državnog zavoda za statistiku iznosila 5,8% na godišnjoj te 1,5% na mjesečnoj razini. Na pitanje rastu li plaće u skladu sa rastom inflacije odgovorio je ministar rada Alen Ružić.
6: Treba realno reći da inflatorni pritisci postoje, međutim rast plaća je definitivno značajni i na taj način kupovna moć, bez obzira na površnu percepciju, kupovna moć ipak raste i standard naših građana, kažem bez obzira na percepciju i na odjeke u medijima, u društvu. Ovo je možda i nepopularno što ću reći, ali realno inflatorni pritisci nisu snažni od realnog rasta plaća.
1: Petrinja je dobila novu gradsku knjižnicu i čitaonicu. Jedna od najvažnijih kulturnih institucija grada, koja postoji više od 180 godina, preseljena je u nove prostore. Prije toga zbog potresa je radila u 13 kontejnera, a spašeno je 40 tona knjiga. Petrinjska knjižnica sada na raspolaganju ima suvremeni prostor na 1100 četvornih metara. Ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek.
7: Ja sam uvjerena da će i ova vaša knjižnica, koja je to uspjela biti i u teškim okolnostima u kontejnerima, i u ovim novim okolnostima postati još jedan prostor, nezaobilazni prostor za sve građane i građanke Petrinje, posebno za djecu i mlade.
1: Dodjela statusa kandidata Ukrajini i Moldovi jasan je signal spremnosti Europske unije da politički, gospodarski i sigurnosno integrira partnerske zemlje koje dijele njezine vrijednosti. Poručio je to šef sabora Gordan Jandroković u Kopenhagenu, gdje se održava konferencija predsjednika parlamenata država članica Europske unije. Govoreći o Ukrajini, naglasio je da političku potporu toj zemlji mora pratiti financijska i vojna pomoć u njihovoj borbi za slobodu. U kontekstu Zapadnog Balkana poručio je da proširenje Unije ostaje najučinkovitiji instrument za postizanje dugoročne stabilnosti regije. Posebno je istaknuo da proces pristupanja mora ostati utemeljen na zaslugama bez kompromisa u pogledu vladavine prava, demokratskog upravljanja i zaštite temeljnih prava.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Francuski predsjednik Macron poziva na otvaranje Hormuzskog tjesnaca.
0: Detalji stižu ubrzo.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Francuski predsjednik Emmanuel Macron pozvao je SAD i Iran da zajednički otvore Hormuški tjesnac te predložio vojno sudjelovanje u reguliranju prolaza. Za to vrijeme američka vojska nastavlja s misijom izvlačenja brodova iz Perzijskog zaljeva. Ono što mi prije svega želimo jest usklađeno ponovno otvaranje između Irana i Sjedinjenih Država. Cilj je trajno ponovno otvoriti Hormuški tjesnac, omogućujući slobodnu i neograničenu plovidbu bez ograničenja ili cestarina, ali nećemo sudjelovati ni u kakvoj nejasnoj vojnoj akciji. Ubrzo nakon Macronova poziva pojavila se vijest da je u Hormuškom tjesnacu napadnut američki brod. Američki vojni službenici ubrzo su to demantirali. Podsjetimo, predsjednik SAD-a Donald Trump prethodno je upozorio da će se sa svima koji ometaju američku akciju obračunati silom. U međuvremenu iz Irana je poručeno da svaki dogovor o prekidu vatre i kraju rata sa SAD-om mora uključivati Izrael, glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova. Američka predanost prekidu vatre i nakon toga eventualni sporazum o kraju rata trebala bi uključivati njezinog posrednika u regiji. Naša politika oko cionističkog režima nije se promijenila. Još ne priznajemo cionistički režim. Šefovi europskih vlada okupljaju se na samitu u glavnom armenskom gradu Erevanu. Visoka povjerenica za vanjsku politiku Kaja Kalas izjavila je da Europa nije stvar samo... te pozdravila prisutnost Kanade na samitu. To što se ovaj samit održava u Erevanu također pokazuje koliko je važan Kavkaz, posebno sada kada imamo rat u Iranu. Razgovarat ćemo o povezanosti, ali i otpornosti na prijetnje s kojima se suočavamo. Hrvatski premijer Andrej Plenković s domaćinom je potpisao sporazum o strateškom partnerstvu kojim se namjerava produbiti suradnja u raznim sektorima kao što su energetika, gospodarstvo i industrija. Tom je prilikom kazao da istočni i južni dio Europske unije valja kvalitetnije povezati sa svijetom, a dva su načina da se to postigne. To je srednji koridor koji je bitan za domaćina, a tu je i koridor Indija-Bliski istok Europa. Ta dva pravca se puno spomenju, tako da vjerujem da je cijeli transport energije i robe od stvaranje tranzita ili ulaganje u relevantnu infrastrukturu od ključne važnosti za razvoj i mir u ovom dijelu Europe. Komentirao je potencijalno širenje na istok, odnosno mogući ulazak Gruzije u punopravno članstvo. Hrvatska i Gruzija godinama dobro surađuju, podupiremo njihove europske težnje i to vrlo jasno. Ja to radim kao premijer već 10 godina, prije toga kao zastupnik u Europskom parlamentu ili na drugim funkcijama. Vjerujem da kada se Gruzija i gruzijski narod odluče jasnom ambicijom na europski put i kada se ispune uvjeti, proces će se ponovno pokrenuti. Europske su države shvatile poruku Donalda Trumpa te osiguravaju da se provode sporazumi o korištenju vojnih baza, rekao je glavni tajnik NATO-a Mark Rutte. Njegova izjava dolazi nakon što je američki predsjednik Trump najavio povlačenje 5000 vojnika iz baze u Njemačkoj, a sve zbog toga što ga je uvrijedila konstatacija njemačkog premijera Merca da je Iran ponizio SAD u ratu. Visoka povjerenica Europske unije za vanjsku politiku Kaja Kalas rekla je da prijetnje povlačenjem nisu ništa novo.
2: The timing of this announcement comes as a surprise.
1: Vrijeme najave je iznenađenje, ali pokazuje da moramo ojačati europski stup u NATO-u i moramo još više učiniti. Američke postrojbe nisu u Europi samo da štite europske, već i američke interese. Izraelska vojska započela je val novih zračnih napada u južnom Libanonu. Pritom tvrdi da je cilj napada infrastruktura Hezbolaha. Primjer između Irana i Libanona dogovoreno je još 17. travnja kako se ne bi ugrozili pregovori između Irana i SAD-a. Međutim, Izrael je u južnom Libanonu uspostavio žutu liniju unutar koje su aktivne izraelske trupe, a koja obuhvaća najmanje 55 sela. Uspostava onoga što nazivaju sigurnosnom zonom potaknula je strahove od dugotrajne okupacije. U Srbiji su bilježene godišnjice tragedija kakve ta zemlja ne pamti. Beograđani su se u nedjelju ukupili ispred škole u kojoj je 2023. godine 13-godišnji učenik ubio 9 svojih školskih kolega i zaštitara. Brojni su došli položiti cvijeće, zapaliti svijeće i upisati se u knjigu sjećanja. Televiziju u Srbiji u to su vrijeme na tamnim ekranima objavili poruku Dani sjećanja na žrtve masovnih ubojstava. Pamtimo. Jučer je na redu bila komemoracija za masovna ubojstva koja su se dogodila u selima Malo Orašje i Dubona u okolici Beograda, samo dan nakon tragedije u beogradskoj školi. Tamo je mladić ubio 9 mladih ljudi i još 12 ranio.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Tri kola ostala su do kraja HML-a, borba do kraja vodit će se za 3. i 9. mjesto. Vrijeme na Jadranu promjenljivo, u unutrašnjosti uglavnom sunčano.
0: Više za koju minutu.
3: Solin, dobra večer.
4: Dobra večer.
3: Eto ga. What's up?

0: Infosat otvorenog radija.
1: Nogometaši Hajduka na Poljudu su slavili protiv Varaždina s 3-1 u 33. kolu HNL-a. Gosti su poveli preko Latkovića u 21. minuti, a izjednačenje je stiglo samo 6 minuta kasnije kada je mrežu svoje momčadi zatresao Lesjak. Do kraja prvog dijela Splićani su poveli, precizan je bio Kukštas. Na samom kraju susreta domaćini su došli do trećeg pogotka preko Bambe. Trener Hajduka Gonzalo Garcia.
2: The game was open. We didn't manage to close it before to score the third goal.
1: Utakmica je bila otvorena. Da smo je uspjeli zatvoriti prije trećeg pogotka, to bi nam dalo mirnoću. Bilo je teško, ali pobjedili smo. Trener Varaždina Nikola Šafarić.
3: Pa mislim da smo gledali jednu zanimljivu utakmicu koja je mogla završiti drugim rezultatom. Odlično smo krenuli utakmicu, imali već u 5 minuta dvije dobre situacije gdje smo mogli zabiti pogodak. Kasnije, kako to ide, budeš kažnjen. Hajduk je počeo malo bolje igrat. Imali su oni svoje šanse, Silić je u nekoliko navrata odlično branio i mislim da je utakmica bila otvorena do zadnje minute.
1: U ranijim susretima Dinamo je bio bolji od Gorice 2-1, Vukovar je slavio no protiv Osijeka 1-0, a Rijeka je pobijedila Lokomotivu 3-0. Trener Rijeke Viktor Sanchez.
4: Very important win, congratulations on the result to the players.
1: Jako važna pobjeda za nas, čestitke igračima. Odradili su dobar posao i uložili značajan napar protiv dobrog suparnika koji je imao uspješan niz igara i rezultata. Kontrolirali smo utakmicu i konačno postigli 3 pogotka. Ovom pobjedom Rijeka ima samo bod manje od Varaždina, stoga bi već u sljedećem kolu moglo doći do preokreta u borbi za treće mjesto od domaćeg prvenstva. Titulu prvaka još je u prošlom kolu osigurao Dinamo, dok je Hajduk u ovom kolu osigurao drugo mjesto. Neizvjesno je zato u borbi za opstanak. Pobjedom protiv izravnog konkurenta Osijeka, Vukovar im se primaknuo na samo 4 boda zaostatka. Nogometaši Intera novi su prvaci Italije. Momčad našeg reprezentativca Petra Sučića potvrdila je naslov slavljen protiv Parme 2-0. Time su Nerazzurri pobjegli Napoliju na 12 bodova prednosti 3 kola prije kraja prvenstva. Inter još čeka finale Kupa Italije gdje će igrati s Laziom, a jedina mrlja u sezoni je nastup u Ligi prvaka iz koje je Inter s ukupnih 5-2 izbačen od norveškog Bode Glimta. Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu pobjednik je velike nagrade Miami-a, četvrte utrke svjetskog prvenstva Formule 1. Mladom Talijanu je ovo treća uzastopna pobjeda ove sezone nakon što je u izravnom dvoboju bio brži od aktualnog svjetskog prvaka Landa Norrisa. Sljedeća utrka za veliku nagradu Kanade vozi se u Montrealu 24. svibnja. Hrvatski reprezentativac Andrej Kramarić ostaje u Hoffenheimu. U oči bundesligaškog dvoboja sa Stuttgartom, Hoffenheim i Andrej Kramarić objavili su potpis novog ugovora, a potom je napadač Vatrnik zabio 2 gola u 3-3 remiju. Kramarić je tako stigao do 14 ovosezonskih prvenstvenih pogodaka, a Hoffenheim je ostao bodovno poravnat sa Stuttgartom u borbi za Ligu prvaka. Košarkaši Zadra u pretposljednjem su kolu prije doigravanja uvjerljivo svladali Split rezultatom 90-67. Zadrani su upisali svoju 28. pobjedu u domaćem prvenstvu u samo 4 poraza. Split je ostao na drugom mjestu dok je treća Cibona. Najbolji u redovima Zadrana bio je Mihajlović sa 21 košem i 6 asistencija, dok se kod žutih istaknuo Majers sa 17 ubačaja i također 6 asistencija. Hrvatska muška stolnoteniska reprezentacija plasirala se u osminu finala svjetskog prvenstva u Londonu. Naši su stolnotenisači bili bolji od Italije s 3-2. U osmini finala čeka ih pobjednik iz dvoboja Švedska-Mađarska. U igri su još i stolnotenisačice koje čeka dvoboj 16. finala protiv Japana.
0: Infosat otvorenog radija.
5: Vijesti iz kulture poslušajte u nastavku.

0: iz kulture na otvorenom.
1: U Rijeci je krenula jedna od najvećih kazališnih manifestacija u regiji. Do subote se održava Međunarodni festival malih scena. Na ovogodišnjem 31. izdanju bit će 6 predstava iz Hrvatske, Srbije, Austrije i Slovenije. Osim predstava, moći će se i razgovarati s umjetnicima, a festival će biti zatvoren predstavom Kako sam naučila voziti u izvedbi beogradske ekipe. Idemo do Bjelovara gdje je počeo 23. Bok Fest, točnije festival Bjelovarski odjeci kazališta, koji će do 12. svibnja publici ponuditi niz hit predstava hrvatskih kazališta. Osim predstava, održava se i tradicionalna izložba glumaca, moto alka radionice i veliki koncert. Koja je tema festivala, kolegama s HRT-a otkrio glumac Goran Avojec.
2: Ove godine tema festivala je živo kino ili plato na daskama. Da pojednostavim koncept, sve su filmski naslovi. Dakle, sve prvo u kino, a onda u kazalište. To je za prave sladokusce. Neki se ljudi pitaju, pa je li to će odnijeti puno vremena, a onda ja bi im poručio da na kraju pregleda onaj tjedni pregled koliko su bili svaki dan na telefonu.
1: U središtu grada nalazi se izložba Hrvatskog društva karikaturista.

0: Na Jadranu i predjelima uz njega promjenljivo, na sjeveru i pretežno oblačno, mjestimice s kišom, a lokalno su mogući i pljuskovi s grmljavinom. U središnjim i istočnim predjelima djelomice sunčano i uglavnom suho. Vjetar većinom umjeren južni i jugozapadni. Na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar. Najniža temperatura zraka uglavnom od 7 do 12, na Jadranu između 13 i 15 stupnjeva. Najviša dnevna uglavnom od 19 do 24, na istoku do 27 stupnjeva. Približavanje frontalnog sustava i jačanje južine pogoršat će biometeorološke prilike. Kod meteoropata se može pojaviti glavobolja, nervoza, ali i slabija koncentracija i radni elan. Kronični bolesnici mogu osjećati dodatne tegobe s postojećim bolestima, te im se preporučuje oprez i pridržavanje uputa liječnika.
1: Slušali ste Infosat Otvorenog radija.

0: Otvoreno.
1: Dobro jutro, ja sam Paolo Simić, a vi slušate emisiju Otvoreno. Uoči turističke sezone planiraju se veće kazne za poslodavce koji ne prijave radnike. Vlada donijela nove cijene goriva. Francuski predsjednik Macron poziva na otvaranje hormuškog tjesnaca. Tri kola ostala su do kraja HNL-a, borba do kraja vodit će se za treće i deveto mjesto. Vrijeme na Jadranu promjenljivo, u unutrašnjosti uglavnom sunčano.
0: Otvoreno.
1: Turistička sezona je pred vratima, stoga će na Jadran, ali i u ostale dijelove zemlje, doći veći broj radnika, stranih i domaćih. Dio poslodavaca u tome vidi priliku da prevari državu, kažu iz Ministarstva rada i socijalne politike, koje će to pokušati spriječiti izmjenama zakona o suzbijanju neprijavljenog rada. Ključna promjena su strože kazne, otkrila je vršiteljica dužnosti ravnateljice Uprave za rad i zaštitu na radu, Ana Zirdum. Uz postojeće sankcije od 2650 i 6630 eura, uvodi se nova za treći prekršaj.
2: Svakako želimo strože kažnjavati poslodavce koji, ja bih rekla, opetovano koriste neprijavljeni rad. Znate, imate onih poslodavaca koji, nazovimo to, dogodi im se, ali dođu k sebi pa se to više ne ponavlja. Imate onih poslodavaca koji zapravo smatraju da su nekako izuzeti od zakona i to su oni koje mi definitivno želimo ovoga puta strože kazniti i uvodimo novu sankciju od 8000 eura po neprijavljenom radniku.
1: Kada su crne liste u pitanju, skraćuje se razdoblje javne objave sa 6 na jednu godinu uz pooštravanje posljedica.
2: I kroz izmjene zakona o strancima zapravo je ta lista vezana uz mogućnost dobivanja dozvola za boravak i rad. Ako ne prijavljujete radnike, što je najteža povreda, ne možete dobiti stranog radnika. Isto tako kao što smo to sada vezali uz zakon o strancima i mjere aktivne politike zapošljavanja, postoji mogućnost nakon što zakon stupi na snagu i vidimo kako će to sve se razvijati, da to vežemo uz neka druga područja gdje zapravo poslodavci dobivaju određene poticaj od države, pa bismo svakako gledali na to da li poštuju propise u smislu neprijavljenog rada.
1: Također, poslodavac koji ne plati kaznu odmah se upisuje na crnu listu. Sustav koji evidentira agregatore dopunjuje se podacima o tome kako i koliko posluju. Državni tajnik Ivan Vidiš istaknuo je da je digitalizacija povećala učinkovitost inspekcijskih nadzora.
3: Argumenti da su to nekakve sitne pogreške ne stoje. Imanje radne dozvole je ozbiljna stvar, zato što podrazumijeva i sigurnosnu provjeru kompetencije i svih ostalih komponenti koji su važni da strani radnik ima pri dolasku u Hrvatsku. Prema tome, istaknuo bih da je neprijavni rad višestruko štetan za naše tržište rada, a i tako za druge poslodavce koji uredno izvršavaju svoje obaveze.
1: Resorni ministar Alen Ružić ističe da je od 2023. godine uhvaćeno više od 670 poslodavaca kojima su napisane kazne veće od 5 milijuna eura.
4: Nama je cilj zaštititi radnika i zaštititi radna mjesta te spriječiti nelojalnu konkurenciju. S ova dva komplementarna zakonska rješenja želimo dodatno uvesti red na tržište rada.
1: Zakon je od utorka u javnom savjetovanju, a na snagu bi trebao stupiti sredinom lipnja. Prema pisanju pojedinih medija, izvidi USKOK-a su nakon afera u skijaškom i judo savezu pokrenuti i u Hrvatskom olimpijskom odboru. No, olimpijski se odbor oglasio priopćenjem u kojem navodi da od početka afera u sportskim savezima surađuju sa istražiteljima te da službenici bilo kojih istražnih ili pravosudnih tijela nisu bili u njihovim prostorijama. Odmah na početku istrage vezane uz Hrvatski skijaški savez, nadležnim je institucijama dostavljena sva relevantna dokumentacija, a isto je učinjeno i u slučaju vezanom uz Hrvatski judo savez, poručuju iz Hrvatskog olimpijskog odbora. USKOK se o ovome još nije oglasio. Policija je na području općine Netretić u Karlovačkoj županiji pronašla 4 mrtve muške osobe. Osim njih, pronađene su još 2 muške osobe lošeg zdravstvenog stanja koje su odmah prevezene u bolnicu, te jedna muška osoba koja je pomagala unesrećenima. U nastavku istrage, policija je u neposrednoj blizini mjesta događaja i bivšeg graničnog prijelaza sa Slovenijom zatekla još 12 stranih državljana. Ukupno 13 osoba prevezeno je u Centar za registraciju tražitelja međunarodne zaštite Dugi Dol. Za sada je utvrđeno da ih je na mjestu pronalaska dovezao nepoznati vozač u teretnom automobilu. Na mjestu događaja proveden je očevid kojim je rukovodila županijska državna odvjetnica. Sada slijedi daljnje kriminalističko istraživanje te obdukcija radi utvrđivanja točnog uzroka smrti i identiteta osoba.
0: Otvoreno.
1: Vlada je na telefonskoj sjednici još jednom intervenirala u cijene naftnih derivata kako bi zaštitila građane od porasta cijena benzinskog goriva. Nakon što je prethodno smanjila trošarine na dizelsko gorivo, vlada se odrekla i dijela trošarine koja je prihod državnog proračuna. Od danas će litra dizela biti jeftinija za 6 centi i iznosit će 1,72 euro. Litra plavog dizela košta će euro i 22 centa, odnosno 7 centi manje. Cijena litre benzina ostaje nepromijenjena, odnosno euro i 64 centa. Ukapljeni naftni plin jeftiniji je za 18 centi po kili, pa će tako cijena za spremnike iznositi euro i 58, a onaj za boce 2 eura i 16 po kili. Cijene na snazi ostaju sljedećih 14 dana. Premijer Andrej Plenković.
5: Učinili smo ono što smo rekli, dobro je da padaju cijene i dizela i plavoga dizela i ukapljenoga naftnoga plina za spremnike za boce, a intervenirali smo sa trošarinama i smanjili trošarine na Euro Super, tako da je on ostao na istoj razini, ostali su išli dolje. Mislim da je to važna poruka. Ovo je važna poruka i cijelom gospodarstvu, svim subjektima, dakle ako vlada reagira, cijene derivata su niže, onda je to preduvjet za manje inflatorne pritiske.
1: Hrvatska se prisjetila više od 400 djece poginule tijekom Domovinskog rata. Dan sjećanja na ubijenu i stradalu djecu u Domovinskom ratu obilježava se u spomen na 3. svibanj 1992. godine, kada je u Slavonskom Brodu ubijeno najviše djece u jednom danu, njih šestero, a stradala su kada je na kuću u kojoj su se nalazila pala aviobomba. Majka poginulog djeteta Ivana Jurković.
6: Ovi kad se skupimo, shvatimo da jedno drugo pogledamo, ne moramo si ništa reći, sve je rečeno. Bez riječi ovdje je najlakše kad se dođe i kad se ništa ne govori. I zato je jako teško dati bilo kakvu izjavu, jer oni su bili ptice kojima su slomljena krila i jednostavno su nestali.
1: U Slavonskom Brodu u ratu je poginulo ukupno 28 djece, što je najveći broj poginule djece u nekom gradu ili općini u Hrvatskoj. Ministar branitelja Tomo Medved.
7: U mozaiku naših žrtava iz Domovinskog rata, ta dječica, nevina dječica ubijena u našim srcima imaju posebno mjesto. I zato smo danas ovdje u Slavonskom Brodu iskazati počast svoj toj nevinoj dječici, iskazati poštovanje i zahvalnost svim njihovim obiteljima.
1: Na obilježavanju spomendana bio je ministar obrane Ivan Anušić, koji je tom prilikom izrazio zadovoljstvo provedbom temeljnog vojnog osposobljavanja prvog naraštaja novih ročnika. Bliže se kraj njihove dvomjesečne obuke, a ministar je najavio povećanje broja polaznika obuke u sljedećem ciklusu sa 800 na 1100 ročnika.
8: Završavamo sa prvom generacijom ročnika, sve je prošlo više nego odlično, svi su prezadovoljni, a zadovoljstvo se očituje tome da je veliki broj njih odlučio potpisati ili će potpisati ugovor sa djelatnoj vojnoj službi sa našim oružanim snagama.
1: Inflacija je u travnju prema prvim procjenama Državnog zavoda za statistiku iznosila 5,8% na godišnjoj te 1,5% na mjesečnoj razini. Na pitanje rastu li plaće u skladu sa rastom inflacije odgovorio je ministar rada Alen Ružić.
4: Treba realno reći da inflatorni pritisci postoje, međutim rast plaća je definitivno značajni i na taj način kupovna moć, bez obzira na površnu percepciju, kupovna moć ipak raste i standard naših građana, kažem bez obzira na percepciju i na odjeke u medijima, u društvu. Ovo je možda i nepopularno što ću reći, ali realno inflatorni pritisci nisu snažni od realnog rasta plaća.
1: Petrinja je dobila novu gradsku knjižnicu i čitaonicu. Jedna od najvažnijih kulturnih institucija grada, koja postoji više od 180 godina, preseljena je u nove prostore. Prije toga zbog potresa je radila u 13 kontejnera, a spašeno je 40 tona knjiga. Petrinska knjižnica sada na raspolaganju ima suvremeni prostor na 1100 četvornih metara. Ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek.
9: Ja sam uvjerena da će i ova vaša knjižnica, koja je to uspjela biti i u teškim okolnostima u kontejnerima, i u ovim novim okolnostima postati još jedan prostor, nezaobilazni prostor za sve građane i građanke Petrinje, posebno za djecu i mlade.
1: Dodjela statusa kandidata Ukrajini i Moldovi jasan je signal spremnosti Europske unije da politički, gospodarski i sigurnosno integrira partnerske zemlje koje dijele njezine vrijednosti. Poručio je to šef sabora Gordan Jandroković u Kopenhagenu, gdje se održava konferencija predsjednika parlamenata država članica Europske unije. Govoreći o Ukrajini, naglasio je da političku potporu toj zemlji mora pratiti financijska i vojna pomoć u njihovoj borbi za slobodu. U kontekstu Zapadnog Balkana poručio je da proširenje Unije ostaje najučinkovitiji instrument za postizanje dugoročne stabilnosti regije. Posebno je istaknuo da proces pristupanja mora ostati utemeljen na zaslugama bez kompromisa u pogledu vladavine prava, demokratskog upravljanja i zaštite temeljnih prava.
0: Otvoreno.
1: Francuski predsjednik Emmanuel Macron pozvao je SAD i Iran da zajednički otvore Hormuški tjesnac te predložio vojno sudjelovanje u reguliranju prolaza. Za to vrijeme američka vojska nastavlja s misijom izvlačenja brodova iz Perzijskog zaljeva. Ono što mi prije svega želimo jest usklađeno ponovno otvaranje između Irana i Sjedinjenih Država. Cilj je trajno ponovno otvoriti Hormuški tjesnac, omogućujući slobodnu i neograničenu plovidbu bez ograničenja ili cestarina, ali nećemo sudjelovati ni u kakvoj nejasnoj vojnoj akciji. Ubrzo nakon Macronova poziva pojavila se vijest da je u Hormuškom tjesnacu napadnut američki brod. Američki vojni službenici ubrzo su to demantirali. Podsjetimo, predsjednik SAD-a Donald Trump prethodno je upozorio da će se sa svima koji ometaju američku akciju obračunati silom. U međuvremenu iz Irana je poručeno da svaki dogovor o prekidu vatre i kraju rata sa SAD-om mora uključivati Izrael, glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova. Američka predanost prekidu vatre i nakon toga eventualni sporazum o kraju rata trebala bi uključivati njezinog posrednika u regiji. Naša politika oko cionističkog režima nije se promijenila, još ne priznajemo cionistički režim. Šefovi europskih vlada okupljaju se na samitu u glavnom armenskom gradu Erevanu. Visoka povjerenica za vanjsku politiku Kaja Kalas izjavila je da Europa nije stvar samo... te pozdravila prisutnost Kanade na samitu. To što se ovaj samit održava u Erevanu također pokazuje koliko je važan Kavkaz, posebno sada kada imamo rat u Iranu. Razgovarat ćemo o povezanosti, ali i otpornosti na prijetnje s kojima se suočavamo. Hrvatski premijer Andrej Plenković s domaćinom je potpisao sporazum o strateškom partnerstvu kojim se namjerava produbiti suradnja u raznim sektorima kao što su energetika, gospodarstvo i industrija. Tom je prilikom kazao da istočni i južni dio Europske unije valja kvalitetnije povezati sa svijetom, a dva su načina da se to postigne. To je srednji koridor koji je bitan za domaćina, a tu je i koridor Indija, Bliski istok, Europa. Ta dva pravca se puno spomenju, tako da vjerujem da je cijeli transport energije i robe otvaranje tranzita ili ulaganje u relevantnu infrastrukturu od ključne važnosti za razvoj i mir u ovom dijelu Europe. Komentirao je potencijalno širenje na istok, odnosno mogući ulazak Gruzije u punopravno članstvo. Hrvatska i Gruzija godinama dobro surađuju. Podupiremo njihove europske težnje i to vrlo jasno. Ja to radim kao premijer već 10 godina, prije toga kao zastupnik u Europskom parlamentu ili na drugim funkcijama. Vjerujem da kada se Gruzija i gruzijski narod odluče jasnom ambicijom na europski put i kada se ispune uvjeti, proces će se ponovno pokrenuti. Europske su države shvatile poruku Donalda Trumpa te osiguravaju da se provode sporazumi o korištenju vojnih baza, rekao je glavni tajnik NATO-a Mark Rutte. Njegova izjava dolazi nakon što je američki predsjednik Trump najavio povlačenje 5000 vojnika iz baze u Njemačkoj, a sve zbog toga što ga je uvrijedila konstatacija njemačkog premijera Merca da je Iran ponizio SAD u ratu. Visoka povjerenica Europske unije za vanjsku politiku Kaja Kalas rekla je da prijetnje povlačenjem nisu ništa novo. The timing of this announcement comes as a surprise. Vrijeme najave je iznenađenje, ali pokazuje da moramo ojačati europski stup u NATO-u i moramo još više učiniti. Američke postrojbe nisu u Europi samo da štite europske, već i američke interese. Izraelska vojska započela je val novih zračnih napada u južnom Libanonu. Pritom tvrdi da je cilj napada infrastruktura Hezbolaha. Primjer između Irana i Libanona dogovoreno je još 17. travnja kako se ne bi ugrozili pregovori između Irana i SAD-a. Međutim, Izrael je u južnom Libanonu uspostavio žutu liniju unutar koje su aktivne izraelske trupe, a koja obuhvaća najmanje 55 sela. Uspostava onoga što nazivaju sigurnosnom zonom potaknula je strahove od dugotrajne okupacije. U Srbiji su bilježene godišnjice tragedija kakve ta zemlja ne pamti. Beograđani su se u nedjelju ukupili ispred škole u kojoj je 2023. godine 13-godišnji učenik ubio 9 svojih školskih kolega i zaštitara. Brojni su došli položiti cvijeće, zapaliti svijeće i upisati se u knjigu sjećanja. Televiziju u Srbiji u to su vrijeme na tamnim ekranima objavili poruku Dani sjećanja na žrtve masovnih ubojstava. Pamtimo. Jučer je na redu bila komemoracija za masovna ubojstva koja su se dogodila u selima Malo Orašje i Dubona u okolici Beograda, samo dan nakon tragedije u beogradskoj školi. Tamo je mladić ubio 9 mladih ljudi i još 12 ranio. Sport. Nogometaši Hajduka na Poljudu su slavili protiv Varaždina s 3-1 u 33. kolu HNL-a. Gosti su poveli preko Latkovića u 21. minuti, a izjednačenje je stiglo samo 6 minuta kasnije kada je mrežu svoje momčadi zatresao Lesjak. Do kraja prvog dijela Splićani su poveli, precizan je bio Pukštas. Na samom kraju susreta domaćini su došli do trećeg pogotka preko bambe. Trener Hajduka Gonzalo Garcia.
10: The game was open. We didn't manage to close it before to score the
1: third goal. Utakmica je bila otvorena. Da smo je uspjeli zatvoriti prije trećeg pogotka, to bi nam dalo mirnoću. Bilo je teško, ali pobjedili smo. Trener Varaždina Nikola Šafarić.
11: Pa mislim da smo gledali jednu zanimljivu utakmicu koja je mogla završiti drugim rezultatom. Odlično smo krenuli utakmicu, imali već u 5 minuta dvije dobre situacije gdje smo mogli zabiti pogodak. Kasnije, kako to ide, budeš kažnjen. Hajduk je počeo malo bolje igrati. Imali su oni svoje šanse, Silić je u nekoliko navrata odlično branio i mislim da je utakmica bila otvorena do zadnje minute.
1: U ranijim susretima Dinamo je bio bolje od Gorice 2-1, Vukovar je slavio no protiv Osijeka 1-0, a Rijeka je pobjedila Lokomotivu 3-0. Trener Rijeke Viktor Sanchez.
12: Very important win. Congratulations on the result to the players.
1: Jako važna pobjeda za nas, čestitke igračima. Odradili su dobar posao i uložili značajan napar protiv dobrog suparnika koji je imao uspješan niz igara i rezultata. Kontrolirali smo utakmicu i konačno postigli 3 pogotka. Ovom pobjedom Rijeka ima samo bod manje od Varaždina, stoga bi već u sljedećem kolu moglo doći do preokreta u borbi za treće mjesto domaćeg prvenstva. Titulu prvaka još je u prošlom kolu osigurao Dinamo, dok je Hajduk u ovom kolu osigurao drugo mjesto. Neizvjesno je zato u borbi za opstanak. Pobjedom protiv izravnog konkurenta Osijeka, Vukovar im se primaknuo na samo 4 boda za ostatka. Nogometaši Intera novi su prvaci Italije. Momčad našeg reprezentativca Petra Sučića potvrdila je naslov slavljen protiv Parme 2-0. Time su Nerazzurri pobjegli Napoliju na 12 bodova prednosti 3 kola prije kraja prvenstva. Inter još čeka finale Kupa Italije gdje će igrati s Laziom, a jedina mrlja u sezoni je nastup u Ligi prvaka iz koje je Inter s ukupnih 5-2 izbačen od norveškog Bode Glimta. Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu pobjednik je velike nagrade Miami-a, četvrte utrke svjetskog prvenstva Formule 1. Mladom Talijanu je ovo treća uzastopna pobjeda ove sezone nakon što je u izravnom dvoboju bio brži od aktualnog svjetskog prvaka Landa Norrisa. Sljedeća utrka za veliku nagradu Kanade vozi se u Montrealu 24. svibnja. Hrvatski reprezentativac Andrej Kramarić ostaje u Hoffenheimu. U oči bundesligaškog dvoboja sa Stuttgartom, Hoffenheim i Andrej Kramarić objavili su potpis novog ugovora, a potom je napadač Vatrenih zabio 2 gola u 3-3 remiju. Kramarić je tako stigao do 14 ovosezonskih prvenstvenih pogodaka, a Hoffenheim je ostao bodovno poravnat sa Stuttgartom u borbi za Ligu prvaka. Košarkaši Zadra u pretposljednjem su kolu prije doigravanja uvjerljivo sladali Split rezultatom 90-67. Zadrani su upisali svoju 28. pobjedu u domaćem prvenstvu u samo 4 poraza. Split je ostao na drugom mjestu dok je treća Cibona. Najbolji u redovima Zadrana bio je Mihajlović sa 21 košem i 6 asistencija, dok se kod žutih istaknuo Majers sa 17 ubačaja i također 6 asistencija. Hrvatska muška stolnoteniska reprezentacija plasirala se u osminu finala svjetskog prvenstva u Londonu. Naši su stolnotenisači bili bolji od Italije s 3-2. U osmini finala čeka ih pobjednik iz dvoboja Švedska-Mađarska. U igri su još i stolnotenisačice koje čeka dvoboj 16. finala protiv Japana.
0: Vrijeme.
1: Na Jadranu i predjelima uz njega promjenljivo, na sjeveru i pretežno oblačno, mjestimice s kišom, a lokalno su mogući i pljuskovi s grmljavinom. U središnjim i istočnim predjelima djelomice sunčano i uglavnom suho. Vjetar većinom umjeren južni i jugozapadni. Na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar. Najniža temperatura zraka uglavnom od 7 do 12, na Jadranu između 13 i 15 stupnjeva. Najviša dnevna uglavnom od 19 do 24, na istoku do 27 stupnjeva. Približavanje frontalnog sustava i jačanje južine pogoršat će biometeorološke prilike. Kod meteoropata se može pojaviti glavobolja, nervoza, ali i slabija koncentracija i radni elan. Kronični bolesnici mogu osjećati dodatne tegobe s postojećim bolestima, te im se preporučuje oprez i pridržavanje uputa liječnika.
0: Slušali ste Otvoreno na frekvencijama Otvorenog radija.
1: Otvoreno realizirao Slavimir Rohaček, uredio i vodio Paulo Simić.
0: Urednica informativnog programa Dolores Mejić. Jedan.
13: Za hitove.
0: Otvoreni.

0: vrijeme.
1: Mini godišnji za uši.
0: Uz Otvoreni.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Arena Casino.
0: Igraj odgovorno.
3: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa. I zato neka igre počnu. Arena Casino.

0: broj 1 u Hrvatskoj za hitove. Otvoreni.
1: Ne misli na probleme, bit ću tu za tebe, čak i kad ti tata nije tu. Obrisat ću ti suze, al prvo skini šuze,

0: Vijesti.
1: Uoči turističke sezone planiraju se veće kazne za poslodavce koji ne prijave radnike. Vlada donijela nove cijene goriva. Francuski predsjednik Macron poziva na otvaranje hormuškog tjesnaca. Tri kola ostala su do kraja HNL-a, borba do kraja vodit će se za treće i deveto mjesto. Vrijeme na Jadranu promjenljivo, u unutrašnjosti uglavnom sunčano.
0: Otvoreni.
2: Samo hitovi.
3: Game.

0: Slušaj Jutro uz Otvoreni, uključi se u Treasure Hunt i otputuj na FIFA svjetsko prvenstvo 2026. Svi detalji su na Otvoreni.hr. Zvižduk za početak jutra je svaki radni dan od 6.
1: Jutro uz Otvoreni donosi Clear Man. VAR vidi sve, osim peruti. Novi Clear Man za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Ostani čiste glave i osvoji putovanje u Dallas. Clear Man, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026.
2: Igraj odgovorno.
3: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.

0: Kad je srce na mjestu, lakše je donijeti pravu odluku. Odaberite Renault, uštedite do 5000 eura i posadite svoje stablo. Posjetite najbliži salon i saznajte kako možete osvojiti još jedan auto u akciji Zeleno srce Renaulta. Više na zelenosrcerenaulta.com.
1: Igraj odgovorno.
2: Zakorači hrabro u tvoju arenu, jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.
3: Plaćajte bez napora uz Braun inovativnu Power Steam tehnologiju. Brzo izgladite čak i najteže nabore. Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha potražite Braun parne postaje po akcijskim cijenama u Elipsu. Braun i Elipso.
4: U Kiku ćeš pronaći sve što ti je potrebno da tvoj stol postane mjesto okupljanja. Naprimjer, porculan s mediteranskim motivom limuna. Tanjur već od 2,49 €. Više za svaki dan i za posebne trenutke. Kik, više nego što misliš.
5: Prometnu gužvu ne možeš samo prekrižiti, ali gljivice na noktima možeš uz Fungex Plaster. Samo ga zalijepi na nokat i pusti da djeluje dok obavljaš svakodnevne aktivnosti. Rezultati su vidljivi već unutar nekoliko tjedana. Prekriži gljivice na noktima uz Fungex Plaster. Pontus Pharma.
6: Poziv svim roditeljima. Tjedan beba donosi 15% popusta na proizvode za bebe. A tu su i kvalitetne Bipa marke Babywell i Bila Bio po sjajnim cijenama. Tvoja Bipa.
7: Započni tjedan svježe uz najpovoljnije namirnice u Plodinama. Svježi svinjski but bez kosti, 3,29 €. Domaći lički krumpir, 2,5 kg, 1,99 €. Plodine, uvijek od akcije.

0: Na Otvorenom za Dobro jutro, dok idemo prema 6 sati, odsvirao je Damjano Davica Born with a Broken Heart. Dobro jutro, krećemo u jutro za par minuta, par sekundi, ne diraj radio.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Clear Man. Kad ljeto u prži, LG prebaci na cool. 5 godina jamstva za LG klima uređaje i LG termavedi za lice topline. Svježi i zdrav uz Art Cool i Dual Cool klime. A uz LG Think You aplikaciju ne trebaš ni daljinski. Kontaktiraj ovlaštene LG partnere i uživaj u cool ljetu.
1: Otvoreni.
3: Super ponuda i ovog tjedna u Eurospinu. Od srijede 6. svibnja izdvajamo deterđent za rublje 3,49 € i file Batka i Zabatka 4,99 €. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Ovog utorka u Dubrovačkoj Republici savjetovali bi vas ne donosite velike i teške odluke jer južina. Južina će se oslikati najviše na moru u obliku i pljuskova sa grmljavinom koji su ondje mogući. Unutrašnjosti bi trebalo ostati suho i dalje ostaje posvuda toplo. Između 23, 24 do čak 27 opet idemo. Danas trenutna situacija kaže ovako, Zagreb je na 11, Osijek na 7, u Pazinu je 12 i u Dubrovniku 14 stupnjeva. Ja sam Dario Topić, točno je 6, dobro jutro. Od ponoći pa sljedeća 2 tjedna, dizel jeftiniji 6 centi, plavi 7, a benzin košta isto po litri. SAD i Iran na rubu su nastavka oružanog sukoba, što nije dobra vijest za naftu i za svjetski mir. U domaćim vijestima USKOK upao u Hrvatski rukometni savez. Jedna je to od domaćih tema o kojima će se sigurno pričati. Nastavljaju se iznošenje papira i kontrola love. Ljepša strana rukometa je svakako danas na rasporedu, jer nek se lovi čudo uzvrat za polufinale Europske lige. Igraju protiv Kila od 20:45.
0: Da, to me baš zanima, kad su igrali doma u Našicama, nek se, rekli bismo, ko plitak potok su zgazili, Kill
5: 33-30.
0: Pa da, nije tako strašan rezultat, ali baš je bila super utakmica, veselim se ovo pogledi danas na večer. Hvala ti, Dario, čujemo se malo kasnije.
1: Hrvatska se budi.

0: Vedran Sar, Kasandra Fučijaš i Petar Tim Miketić. Ovo je Jutro uz Otvoreni.
1: I evo nas u utorku.
2: Dobro jutro.
1: Ne znam zašto sam to rekao tako militantno. Dobro jutro.
2: Možemo probati na taj način.
1: Nadam se da ste naspavani i spremni za utorak. Dan će biti lijep slučaj, kao što je Dario rekao malo prije vijestima. Koliko? Do 27, do 28 danas?
3: A 27 negdje na istoku, Slavonce će se kuhati, a mi smo oko 20, 23, unutrašnjost Dalmacija.
1: Ne znam za vas, ali ja sam nauljen i spreman za vruće ljetne dane.
2: Hvala na mentalnim slikama.
1: Krećemo utorak na početku ovo. David Guetta, Thompson Eye, Teddy Swims.

0: Laurel i Habit na otvorenom. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobili su poruku na Instagram, na WhatsApp. Neko se javio, napisao dobro jutro iz okolice Gospića. 2 stupnja.
1: Bome.
0: Prohladno.
1: Bome, jaknica.
0: I hvala na porukama koje sad stižu na WhatsApp. Hvala na screenshotovima. Hvala što Mikitiću šaljete poruke u inbox Rakija Boj.
1: Nastavite slobodno.
0: Nastavite tako, jako nas to veseli. Bedrun i Kasandra ovdje, slušaš jutro uz otvoreni. 6.21 je, dobro jutro.
2: U Eurospinu potraži odlične popuste već od 30%. Od srijede 6. svibnja izdvajamo deterđent za rublje 4 litre, 3 eura i 49. I file batka i zabatka 1 kg, 4 eura i 99. Kada uloviš ovakve cijene, lakše je unaprijed isplanirati obroke i kuhati fino, kvalitetno, povoljno i uvijek svega dovoljno. Više na eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
3: Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha pronađite odabrane Electrolux male i velike kućanske aparate po super cijenama. A uz kupnju odabranih Electrolux uređaja i registraciju uživajte i u 5 godina jamstva za bolji život. Electrolux i Elipso.
4: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
5: Između boli i prestanka boli, svaka sekunda se broji. Brufen Effect Rapid, hitna pomoć kod boli. Brufen Effect Rapid je bezreceptni lijek s brzim analgetskim djelovanjem. Brufen Effect Rapid sadrži ibuprofen lizin koji se brzo apsorbira i pruža olakšanje kod glavobolje, križobolje ili zubobolje za primjenu kroz usta. Brufen Effect Rapid, jer hitno znači hitno. Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.
6: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe. Kava koja mijenja sve.
7: 0800 3356. Prometni centar otvorenog. Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr. Moć energetske pismenosti.
1: Prometni centar otvorenog, sve je ok u prometu, sve funkcionira dobro. Ako imate drugačije informacije, mi smo tu na 0800 3356, ostavite nam poruku i sretan put.
0: Sretno dalje i dobro jutro.

0: Katy Perry, Roar na Otvorenom, točno je 6:30. Dobro jutro.
1: Clearman, službeni šampon, sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026. Te vodi u Dallas. Clearman i Otvoreni Treasure Hunt.
0: Jedva čekam ovo napraviti. Clearman, vodite na FIFA svjetsko prvenstvo 2026. godine. Sakrili smo zlatnu bočicu Clearman šampona negdje u Hrvatskoj. Pronađi ju i imaš dvije ulaznice za utakmicu Hrvatska-Engleska 17.6. u Dallasu i 2000 eura džeparca.
2: Solidno.
0: U Treasure Hunt krećemo u četvrtak. A evo kako će to izgledati. Prijaviš se SMS-om, mi te nazovemo, imaš pravo postaviti jedno dane pitanje i sistemom eliminacije ćemo kad tad doći do mjesta gdje smo sakrili zlatnu bočicu Clearmana. Nakon dane pitanja moraš pokušati pogoditi gdje smo sakrili, u kojem mjestu u Hrvatskoj smo sakrili zlatnu bočicu Clearmana.
2: Dakle, jedno pitanje.
0: Jedno pitanje dane, pa možda
2: da,
0: bi sad...
2: Ne, i moramo odmah pogađati.
0: Da, ajmo ovako.
2: Pa ajde. Ajmo probati.
0: Ajde, evo, ti budi osoba koja je poslala najbrži SMS.
2: Mm-hmm. Yay!
0: Halo, kak se hoćeš zvati?
2: Marijeta.
0: Hej Marijeta, dobrodošla.
2: Hej, dobro jutro.
0: Otkud si?
2: Pa ja sam iz Metkovića.
0: Iz Metkovića? Čim se baviš?
2: Trenerica sam tenisa. Da.
0: Ozbiljno, si trenirala možda nekog poznatog ili...
2: Pa nisam nikog poznatog, ali eto.
0: Koji ti je najdraži udarac u tenisu, Marijeta?
2: Pa ima ih nekoliko.
0: Koji?
2: Jel možemo pokrenuti jer žuri mi se na posao?
0: Izdvoji jedan najdraži. Koji ti je najdraži potez u tenisu?
2: Serviranje.
0: Serviranje?
2: Tu sam najjača.
0: Ljevak ili dešnjak?
2: Ljevakinja čak.
0: Ljevakinja Marijeta, wow, cool. Koliko
2: imaš
0: godina?
2: Mi krenuti s igrom danas ili...
0: Dobro, Marijeta, sorry. Samo je forehand ili backhand, koji ti je još draži?
2: Backhand.
0: Dobro, Marijeta, imaš pravo postati jedno dane pitanje, što misliš gdje se nalazi bočica Clearman šampona?
2: Pa ja mislim da je negdje na moru, jel negdje na moru?
0: Da.
2: Negdje more, ajmo otići skroz, južno, nek bude, ja mislim da je Dubrovnik.
0: Marijeta, obožavateljica servisa u tenisu, čestitamo, osvojila si dvije ulaznice za Wimbledon. Tako će to otprilike izgledati.
2: Bravo, ja. Da, otprilike.
0: Okvirno.
2: Nećemo vas ovako piliti dosadnim pitanjima pola sata prije nego imate igru. Ali
0: trenerica
2: da.
0: Tenisa iz Metkovića, Marijeta.
2: Da.
0: Sorry, nisi osvojila, samo smo probavali da naslikamo sliku prilike kako će to izgledati.
2: Ovo je kakav dan za mene.
0: Krećemo se Treasure Huntom u četvrtak, a sve detalje o igri možeš provjeriti i na Otvoren Herb. Bok Marijeta, do slušanja.
2: Dženjak.

0: Sad je 6 sati i 40 minuta. Ovo je bila Taylor Swift. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Clear Man. Svaki dan na teren izlaziš hladne glave i bez peruti. Novi Clearman šampon za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Clearman, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026.
3: Prebaci sve usluge u Telemach i pošteno uštedi. Uzmi 3 mobilna start paketa Eon Trio Full s hrpom kanala i brzim fiksnim internetom. Ukratko, sve što ti treba za manje od 20 eura mjesečno po članu kućanstva. Bez jeftinih parola, samo full oprema za kućanstvo. Telemach.
4: Zajedno do master plana za ciljano održavanje mikrobioma uz Probibulardi i Probifast proizvode. Probibulardi kombinira 2 bakterijska soja, kvasac i vitamin D za održavanje mikrobioma, dok praktični Probifast u vrećicama sadrži 2 bakterijska soja i vitamin D. Master of Pharmacy. Master plan za vaše zdravlje. Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
5: Gorenje te zove na akciju. Od 27. travnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Potraži odabrani asortiman Gorenje malih i velikih kućanskih aparata po akcijskim cijenama. Iskustvo i povjerenje. Elipso i Gorenje.
6: Ako svakog dana koristiš jednu plastičnu vrećicu manje, zamisli promjenu koju možeš napraviti. Zato u Konzumu prilikom kupnje koristi Konzumove višekratne torbe. A mi ti svaki puta darujemo 20 bonus centi na tvoj Multiplus card račun. Jedna manje. Jer čuvamo prirodu. Konzum.
7: Snek meni u Meku.
8: Deal.
9: Jer ste vi to tražili, stiže još jedan super deal. Mac Toast je ponovno dostupan od jutra do mraka. Probaj ga i u snack meniju s malim krumpirićima i malim pićem za 3,5 eura. Ne zaboravi i na druge predobre snack meni kombinacije. Deal bez dileme.
10: Koliko vrijedi vaše vrijeme? iRobot Rumba, robotski usisavači čiste umjesto vas. Pametno i potpuno samostalno. Vi samo uživate u čistom domu. Preko 50 milijuna prodanih iRobot robota. Potražite u Elipsu, vaš iRobot.
11: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka. Više otvorenog.
12: Kad želiš toplije, biraš jug. Kad želiš hladnije, biraš sjever. A kad želiš idealnu temperaturu za cijeli život, biraš Sinclair klime i dizalice topline uz 7 godina jamstva. Sinclair.hr.
13: Prometni centar Otvorenog, sve je ok u prometu, sve dobro funkcionira, vi vozite oprezno, ako ćete imati nešto za dojaviti, 0800-3356 je naš besplatan broj. Sretan put!
0: Sretno dalje uz Otvoreni! I dobro jutro, nazad na hitove, ovo je Ray, ovo je Where is my husband?

0: Idemo polako prema 7 sati, evo za razbuđivanje. Grše i Forca na Otvorenom.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Clear Man. Super ponuda i ovog tjedna u Eurospinu. Od srijede 6. svibnja izdvajamo deterđan za rublje 3,49 € i file Batka i Zabatka 4,99 €. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: DM vas poziva da svojoj koži posvetite pažnju koju zaslužuje. Zato u gradovima diljem Hrvatske organiziramo besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. Točne lokacije i termine pregleda potražite na DM.hr. DM. Tu sam čovjek. To kupujem.
1: Otvoreni.
5: Jeste li spremni za adrenalin zvan FIFA svjetsko prvenstvo u nogometu 2026? Plaćajte Visa karticama i osvojite nezaboravno nogometno iskustvo. Za više detalja i pravila sudjelovanja posjetite vi.sa/svjetsko. Visa, službeni partner FIFA svjetskog prvenstva u nogometu 2026.
6: Ako se spremate za posao ili školu ili vrtić ili neku od aktivnosti, kratka majica i tanka jaknica nisu loša opcija niti za danas, s obzirom da bit će opet oko 20 stupnjeva i preko 20 na vrhuncu dana. Na moru ponesite kišobran, pljuskovi se očekuju, unutrašnjosti bi trebalo ostati suho. Trenutno friško je poprilično u Otočcu, samo su 2 stupnja tamo. U Varaždinu je zato 10, u Osijeku je 8 stupnjeva, a u Makarskoj je na 13. Ja sam Dario Topić, točno je 7. Dobro jutro. Prilično jak potres zabilježen je noćas u 2:30 u blizini Osijeka. Epicentar je bio na području Kopačkog rita, magnituda 4,1 prema Richteru, izvijestila je seizmološka služba. Podrhtavanje se osjetilo na širem području istoka Hrvatske. Cijena benzina nije se mijenjala, a dizel će se točiti povoljnije sljedeća 2 tjedna. 6 centi po litri, pojeftinije je obični, a cijena plavog niže je za 7. Vlada je nastavila mjere ograničenja cijena goriva, no predsjednik Milanović upozorio je na visoku inflaciju.
7: Imamo rast cijena koji obezvređuje plaće, od čega od plaće živi ogromna većina naših ljudi. Razmjerno velik dio svog prihoda troše na osnovne potrebe, a to je što? Hrana. Dakle, tu je Hrvatska u problemu. Zašto? Zbog zanemarivanja. Hrvatska ništa ne proizvodi, praktički ništa.
6: Još sportska najava jer bogat utorak je pred nama. Nakon 1-1 u prvoj utakmici Arsenal i Atletico Madrid od 21 sat igraju uzvrat polufinala nogometne lige prvaka. Od 20:45 na teren će pak rukometaš i Nexe, a nakon pobjede u Našicama u uzvratu protiv Kila, imaju priliku izboriti Final Four Europske lige.
1: Hrvatska se budi.

0: Sretan put prema poslu i prema početku radnog utorka. Utorak je 5.5. Ovo je bio Sam Smith i Unholy. Sad je 7 sati i 19 minuta. Slušaš Jutro uz Otvoreni. Dobro jutro, dobro jutro.
1: Najbolji start tjedna u Kauflandu. U ponedjeljak i utorak. Kuhinja miriše na domaća svinjska mesnata rebra. Kilogram 4,49 €. Ubaci malo vitamina uz borovnice. 125 grama. 1,39 €. A za temelj svakog jela biraj domaći crveni luk. 5 kilograma samo 1,75 €. Kaufland.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa. Jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Zoo City, glavni za akcije. Istraži bogatu ponudu za sve ljubimce po najpovoljnijim cijenama i ugrabi odličan popust do 25% uz savjet veterinara. Zoo City, glavni grad ljubimaca od 1974.
5: U Eurospinu potraži odlične popuste već od 30%. Od srijede 6. svibnja izdvajamo deterđent za rublje 4 litre, 3,49 € i file batka i zabatka 1 kg, 4,99 €. Kada uloviš ovakve cijene, lakše je unaprijed isplanirati obroke i kuhati fino, kvalitetno, povoljno i uvijek svega dovoljno. Više na eurospin.hr.
6: Pametna kupnja Eurospin.
7: Kaos.
8: Povratak kući s posla nekad ne ide glatko.
7: Katastrofa.
8: Zato smo za tu delikatnu situaciju odabrali
0: Bok
8: Termina Preljevića.
9: Ajmo malo jače, malo čvršćem, energičnije.
8: Poslije podne uz Otvoreni.
9: Predviđam nekakvu eksploziju dopamina u tijelu.
8: Svaki radni dan od 14.
4: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR.
10: Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr, moć energetske pismenosti.
11: Prometni centar Otvorenog, stigla je poruka iz Zagreba, kaže Ljubljanska avenija kod King Crossa, smjer zapad, sudar. I onda sljedeća poruka dolazi i u smjeru istoka, tako da pretpostavljam da je još jedan sudar, pa evo, ako imate više informacija, slobodno ih ostavite na 0800-335-6, poziv je besplatan. Sretan put!
0: Sretan put!
12: U 7 se ne da!
13: U 7 se ne da, ej!
14: Mama mi je pola krapno, ali u 7 se ne da.
12: U 7 se ne da!
15: Dvije ruke u zraku.
0: Daj nam svoje jutarnje probleme.
16: Nisam spavao cijelu noć.
17: Čekam u golovinu.
16: Mala me izgruvala petom, poslije trebam ići krećit kuću. Došao sam iz Vinkovaca pola puta do Osijeka i onda sam se skužao da sam zaboravio telefon, pa sam se vraćao nazad. Ali u 7 se ne da. Imam svijetle hlače, samo da kavu ne prospim danas po sebi, a moglo bi biti.
11: Moglo bi danas svega biti.
0: Trebao si i pregaču neku uzet sa sobom kako te je krenulo. Hvala ti na javljanju, nadam se da je sad malo lakše kad kažeš u 7 se ne dam.

0: Ovo je pjesma od Topika, punog imena Tobias Topik. On je njemački DJ producent, ali hrvatskih korijena. Njegov čača je iz Hrvatske, prezivao se Topić. Kad su otišli u Njemačku, maknuli su Č, dodali su K i sad je Topik. I vrijeme je za kratku, ali slatku rubriku Jel Topik naš? Je!
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Clear Man. Svaki dan na teren izlaziš hladne glave i bez peruti. Novi Clearman šampon za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Clearman, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026. U ponedjeljak i utorak u Kauflandu biraj. Započni slatko uz Ritter Sport čokoladu. Odabrane vrste 100 grama, euro 49 i biraj ono što tvoja koža najviše voli. Nivea gel za tuširanje. 250 ml, samo euro 79. Kaufland.
3: Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha pronađite odabrane Electrolux male i velike kućanske aparate po super cijenama. A uz kupnju odabranih Electrolux uređaja i registraciju uživajte i u 5 godina jamstva. Za bolji život. Electrolux i Elipso.
4: Svaki

0: Nevjerojatni popusti samo u City Center One.
1: Koliko vrijedi vaše vrijeme? iRobot Roomba, robotski usisavači čiste umjesto vas. Pametno i potpuno samostalno. Vi samo uživate u čistom domu. Preko 50 milijuna prodanih iRobot robota. Potražite u Elipsu.

0: Iz tjedna u tjedan, ti si naš broj jedan. 25 godina s tobom. Kaufland.
1: 0800 3356. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
2: Kad želiš toplije, biraš jug. Kad želiš hladnije, biraš sjever. A kad želiš idealnu temperaturu za cijeli život, biraš Sinclair klime i dizalice topline uz 7 godina jamstva. Sinclair.hr.
3: Prometni centar otvorenog, poruka nam je stigla. Ljubljanska avenija kod King Crossa, Zagreb, dakle smjer zapad. Sudar se dogodio, a isti takav sudar se dogodio i u smjeru istoka, tako da oprezno vozite. Ako ćete imati nešto za dojaviti, tu smo na 0800 3356 i sretan vam

0: Slušaš jutro uz otvoreni Kasandre ovdje i moje ime je Vedran, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Najcool stvar koju ste ikad htjeli imati doma, koja je bila?
2: Ima na ovu šemu štanga, još bolja fora. Ima u filmu Mi nismo anđeli, srpski film. Znači, oni imaju tobogan na tu šemu, skata na kat. Onak zavijeni tobogan. E, to je brija, još jače.
0: Tobogan doma, da, malo prije smo pričali o onoj vatrogasnoj štangi. Neko ima jedan vatrogasac negdje iz Miami, iz Amerike, ima tu vatrogasnu štangu doma instaliranu, ide, spušta se dolje niz kuću, samo za... zaliti se na tu štangu, vip, spusti se dolje. Vatrogasna štanga kao najcool stvar za ima doma. Što još?
1: Ribnjak u dvorištu, patkice, mini ovce i one mini krave. Kako dobro! A, kaže žena Neda.
0: Žena Neda.
1: Ne. Ne pitaj ženu, ne pitaj ženu niš, samo dopelje jedan dan i to je to.
0: Reci da je to od kiše.
1: Da, narasle su.
0: Carmen se javila sa super porukom. Carmen je napisala, htjela sam imati svoj McDonald's restoran smješten u vlastitoj kući kao Richie Rich.
1: Mislim da je Richie Rich bio takva inspiracija svima nama klincima 90-ih.
0: Za vas malo mlađe, Richie Rich je film iz 90-ih
1: i neke 4-5.
0: Ako se ne varam, Macaulay Culkin glumi.
1: Da.
0: Na krilima popularnosti sam u kući.
1: Tako je.
0: Tad je nastao taj Richie Rich film, on je sin nekog bogatog bogataša.
1: Evo,
0: onda ima
1: sad
0: doma
1: moram
0: svoj...
1: gledati taj film. Danas ću moram ga pronaći.
0: Svoj McDonald's. Da! Carmen, hvala ti na ovom putovanju niz ulicu sjećanja, zaboravio sam na taj film skroz.
1: Eto, i vlastito kino u kući, to je na tom tragu, ali apsolutno potpisujem. Dino kaže, ja bi isto kino doma.
0: Ajmo, javi nam svoju poruku, daj da svi ljudi koji sad slušaju radio reagiraju sa ajme da, najcool stvar koju ste ikad htjeli imati doma, koja je?

0: Jason Derulo, Take You Dancing.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Clear Man. Ekstra srijeda, samo uz Špare. U srijedu 6.5. Svinjski but bez kosti, kilogram 2,99 €. 50% popusta na deterđente i omekšivače Duel. Moj Špare.
1: Otvoreni.
3: Kad ljeto uprži, LG prebaci na cool. 5 godina jamstva za LG klima uređaje i LG termavedi za lice topline. Svježi i zrak uz Art Cool i Dual Cool klime. A uz LG Think You aplikaciju ne trebaš ni daljinski. Kontaktiraj ovlaštene LG partnere i uživaj u cool ljetu.
4: Vrijeme danas promjenjivije nego jučer, pogotovo na Jadranu, gdje može biti i pljuskova, čak praćenih sa grmljavinom. U unutrašnjosti bi ipak trebalo ostati suho. Temperature bez veće promjene i dalje, dakle, toplo, oko 20 stupnjeva, čak na istoku zemlje i do 27. Ja sam Dario Topić, 8 je sati, dobro jutro. Počet ćemo s dobrim vijestima. Hrvatska dobiva novu tvornicu vrijednu čak 260 milijuna eura. Končari Siemens na zagrebačkom Jankomiru polažu kamen temeljac za proširenje pogona za proizvodnju energetskih transformatora. Dobre vijesti da su cijene dizela od ponoći niže za 6, odnosno 7 centi za plavi dizel. Eurosuper nije mijenjao cijenu. Vlada intervenirala u trošarine, govori premijer.
5: Ovo je važna poruka i cijelom gospodarstvu, svim subjektima, dakle ako vlada reagira, cijene derivata su niže, onda je to preduvjet za manje inflatorne pritiske.
4: Drugim riječima, ne dižite cijene, poručuje premijer koji će danas biti na vijeću za turizam. Dakle, što će biti sa turističkom sezonom ćemo doznati, a još ćemo se dotaknuti dobrih sportskih vijesti. Muška stolno-teniska reprezentacija izborila je osminu finala svjetskog prvenstva. Isto danas imaju priliku učiniti i stolno-tenisačice. A plasman među četiri najbolje ekipe Europske lige večeras u uzvratu protiv Kila mogu izboriti rukometaši našičkog Nexea.
6: Dečki moraju, kako bi ja rekao, poginiti na terenu i vidjet ćemo šta će nam na kraju to donijeti.
7: Obećavam da ćemo se baciti na glavu, da ćemo odigrati svih 60 minuta kao jedno i nadam se na kraju pobjede i prolaz dalje.
4: Složni su trener Saša Barišić-Jaman i igrač Matko Moslavac. Podsjetimo, u prvoj utakmici Nexe slavio s 33-30. Utakmica je večeras od 20.45, a sudeće u austrijski sudački par Radojko Brkić i Andrej Josuf Hođić.
1: Hrvatska se budi.

0: 8 sati i 10 minuta, dobro jutro s Otvorenog. Uskoro ide Olivia Dean sa So Easy.
1: Clearman, službeni šampon sponzor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026. Te vodi u Dallas. Clearman i Otvoreni Treasure Hunt.
0: Za razliku od onog poznatog Eldorada, ovaj stvarno postoji. Da stvar bude još bolja, ne moraš ploviti morima, prelaziti brda i doline, dovoljno je samo pogoditi gdje ovaj naš Eldorado. Sakrili smo negdje u Hrvatskoj zlatnu bočicu šampona Clearman, koji je usbudi rečeno i službeni šampon FIFA svjetskog prvenstva 2026. I taj Clearman ti je osigurao dvije ulaznice za Hrvatska i Engleska u Dallasu i 2000 eura džeparca. U potragu krećemo od četvrtka. U potrazi ćeš imati pravo postaviti jedno dane pitanje i nakon toga moraš nam ponuditi nekakav odgovor. Da, svjesni smo, prva igra bit će prilično teška jer nećemo imati ništa eliminirano, ali na muci se poznaju junaci i bit će fora što ćeš biti dio jedne velike, ogromne priče, dio velike, velike potrage, a potrage su zanimljive. Potrage su jako, jako zanimljive. Ova je posebno zanimljiva jer nitko, baš nitko na radiju, osim nas ovdje u studiju, ne zna gdje smo odlučili sakriti bočicu Clearman šampona. Krećemo u četvrtak. Treasure Hunt, potraga, pokušaj saznat, pokušaj skužiti gdje smo u Hrvatskoj sakrili zlatnu bočicu Clearmana i imaš dvije ulaznice za Hrvatska i Engleska u Dallasu i 2000 eura džeparca. Za više informacija odi na otvoreni.hr. Startamo u četvrtak. Ovo je Olivia Dean.

0: One Republic Run na otvorenom, sad je 8 sati i 18 minuta. Dobro jutro, uskoro ide Miles Smith i stvar imena Stay.
1: Najbolji start tjedna u Kauflandu. U ponedjeljak i utorak. Kuhinja miriše na domaća svinjska mesnata rebra. Kilogram 4,49 eura. Ubaci malo vitamina uz borovnice. 125 grama. Euro 39. A za temelj svakog jela biraj domaći crveni luk. 5 kilograma samo euro 75. Kaufland.
2: O, kumovi!
3: Ej, kuma! Drži tortu iz mlinara.
2: Baka i deda.
4: Drži, donijeli smo i tortu iz mlinara.
2: O, tetka.
5: Jesi moja, jedva našla štrase. Evo, torta iz mlinara.
6: Svako slavlje ima okus torte. Trenutno na 15% popusta.

0: vrijeme.
1: Mini godišnji za uši.
0: Uz Otvoreni.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Arena Casino.
0: Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr, moć energetske pismenosti.
3: Prometni centar Otvorenog, dogodila se prometna nesreća na između čvorova Jakuševec i Buzin, dakle na zagrebačkoj obilaznici u smjeru zapada. I vozite oprezno na A1, auto je u kvaru na izlazu iz tunela Brinje u smjeru juga, smanjite brzinu i oprezno vozite. Ako imate nešto za dojaviti, mi smo tu na 0800 3356, pa ćemo podijeliti s ostalima.
4: Sretno, hvala Kaz.

0: Sean Paul i Anne Marie Rockabye na Otvorenom. 8.40 je, dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Clear Man. Svaki dan na teren izlaziš hladne glave i bez peruti. Novi Clear Man šampon za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Clear Man, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026. U ponedjeljak i utorak u Kauflandu biraj. Započni slatko uz Ritter Sport čokoladu. Odabrane vrste 100 grama, euro 49. I biraj ono što tvoja koža najviše voli. Nivea gel za tuširanje. 250 ml, samo euro 79. Kaufland. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80 000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Sveučilište Vern vam otvara svoja vrata u subotu 9. svibnja u 11 sati. Zavirite u novi kampus, upoznite se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.
5: U Eurospinu potraži odlične popuste već od 30%. Od srijede 6. svibnja izdvajamo deterđent za rublje 4 litre, 3 eura i 49. I file batka i zabatka 1 kg, 4 eura i 99. Kada uloviš ovakve cijene, lakše je unaprijed isplanirati obroke i kuhati fino, kvalitetno, povoljno i uvijek svega dovoljno. Više na eurospin.hr.
6: Pametna kupnja Eurospin.
2: Koliko vrijedi vaše vrijeme? iRobot Roomba, robotski usisavači čiste umjesto vas. Pametno i potpuno samostalno. Vi samo uživate u čistom domu. Preko 50 milijuna prodanih iRobot robota. Potražite u Elipsu. Vaš iRobot.
1: Otvoreni.
2: Kad želiš toplije, biraš jug. Kad želiš hladnije, biraš sjever. A kad želiš idealnu temperaturu za cijeli život, biraš Sinclair klime i dizalice topline uz 7 godina jamstva. Sinclair.hr.
7: Prometni centar Otvorenog, nešto neživo se nalazi na autocesti A3 na čvoru Samobor u smjeru zapada, pa pripazite, smanjite brzinu i ako imate nešto za dojaviti s prometa, naš broj je 0800 335 6, možete ostaviti poruku, mi ćemo podijeliti s ostalima. Sretan put!

0: DJ Snake i Paradise na Otvorenom. Idemo prema 9 sati. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Clear Man. Ekstra srijeda, samo uz Špare. U srijedu 6.5. Svinjski but bez kosti, kilogram 2,99 €. 50% popusta na deterđente i omekšivače Duel. Moj Špare.
3: Pogled kroz prozor sve je ljepši, a pogled sa Samsung OLED, QLED i NeoQLED televizorima je najbolji. Akcijsku ponudu potražite od 4. svibnja do 14. lipnja ili do isteka zaliha. Samsung i Elipsa.
4: Super ponuda i ovog tjedna u Eurospinu. Od srijede 6. svibnja izdvajamo deterđent za rublje 3,49 € i file Batka i Zabatka 4,99 €. Više na Eurospin.hr.
5: Pametna kupnja Eurospin.
6: Otvoreni. Jeste li spremni za adrenalin zvan FIFA svjetsko prvenstvo u nogometu 2026? Plaćajte Visa karticama i osvojite nezaboravno nogometno iskustvo. Za više detalja i pravila sudjelovanja posjetite vi.sa/svjetsko. Visa, službeni partner FIFA svjetskog prvenstva u nogometu 2026.
7: Gledam radarsku sliku iznad Jadranskog mora, ima puno ovih kišnih oblaka koje će se spustiti u obliku pljuskova prema Dalmaciji tijekom današnjeg dana. Unutrašnjost bi trebala ostati pošteđena, odnosno tu bi trebalo biti više sunca uz poneki oblak. Što se tiče temperatura, trenutno na Hvaru je 20, u Šibeniku 19, Daruvari na 14, a Karlovac mjeri 13 stupnjeva. Ja sam Dario Topić, 9 sati, dobro jutro. Karlovačka policija još traži vozača koji je vozio pa je izbacio migrante iz kombija. Podsjetimo, pronađena su 4 beživotna tijela. 2 migranta teško su ozlijeđena, u akciji ih je pronađeno još, ističe Romano Benković iz Karlovačke policije.
8: Mogu reći da su svi pronađeni migranti izjavili da su bili u nehumanim uvjetima. Možete misliti, ako govorimo od nekakvih 30 migranata, možda više, ako su bili u tom jednom teretnom vozilu, zasigurno se radi o nehumanim uvjetima.
7: Suluda priča o ilegalnom privatnom groblju u općini Marina u blizini Trogira dobila je nastavak. Nakon napada na kolege s Nove TV koji su priču otkrili, navodno je došlo do još incidenata pa je uhićen načelnik mjesta. Inspekcija je zatvorila groblje, a tek treba odlučiti što će biti s njim. Na kraju ćemo do Zagreba, u kojem će sljedećih 5 mjeseci biti gužvi na Selskoj i Zagrebačkoj, gdje se obnavlja nadvožnjak. No u sljedećih 5 godina odvijaju se radovi zbog kojih će glavni grad promijeniti boju.
9: Sa novom rasvjetom će se svjetlosno onečišćenje puno više smanjiti i postići će se velike uštede u energiji.
7: Rekao je za HRT Ivan Babić iz Gradskog ureda za rasvjetu. Čak 90 od 120 tisuća lampi ne zadovoljava standard. S novom rasvjetom svjetlosno onečišćenje trebalo bi dakle biti manje, a više milijunska investicija vratit će se kroz uštede na struju u sljedećih 7 godina. Tako Zagreb noću više neće biti narančast, nego bijela.
1: Jutro uz Otvoreni.
0: Offenbach.

0: The Weeknd i Dancing in the Flames. Ovaj utorak bit će uglavnom ok sa temperaturama koje su ugodne, da ne kažem i vruće. Nešto kiše može kroz dan biti na području sjevernog Jadrana, ali ništa specijalno se ne očekuje. Long story short, ako možeš auto staviti u hlad, stavi ga, jer bit će jedan od onih dana. Pravo pravcato vruće proljeće. 9 sati 12 minuta, dobro jutro. Samo sekundu. Lifestyle of the rich and famous. Najbolja. Što ste nekad stvar mislili da imaju samo bogati? Javio se danas slušatelj koji je rekao da je ono, imat bio je slušatelj sa pisoarom doma. Aha, i pisoar doma je najcool stvar. Ono se zamišljava, da, obični smrtnici nemaju doma pisoar.
1: Da. Frižider koji izbacuje led, evo, definitivno kao rich people thing, i to je nekoliko poruka stiglo na sličnu, na sličnu stvar.
0: Mhm.
1: Da, frižider koji ima led.
0: Frižider koji ima led.
1: To je ono, prisloniš čašu i to je to. Stigli da, mislila sam da samo djeca bogatih imaju velike Barbie kućice i barbike. Ja ih nisam imala, evo pa, kad sam došla kod nekog koji je imao, sam mislila da je bogat. To je istina, isto kad bi vidjela veliku Barbie kuću, znala bi, that's it.
0: Da.
1: Ti živiš dobro.
0: Malo prije se javila je slušateljica koja je rekla da mislila je da samo, šta je rekla, da samo bogati imaju doma mesoreznicu.
1: Ne, ona je mislila da su oni bogati, su oni bogati jer su doma imaju, imali mesoreznicu, dok je mama nije razbila istinu.
0: Imaju robot za rezanje mesa.
1: Kaže, moje rich fantasy su bile maramice u kutiji na izvlačenje. Ines, šta? Apsolutno da. Pa one maramice iz američkih filmova, kad plaću, onda uzmu oni kutiju i izvlače maramice. Isto ono, znaš da... Da dobro žive.
0: Samo bogati to imaju.
1: Da.
0: Nego, daj, pušta mi se sad ova stvar cijela.
1: Može.
0: Nisam 100 godina. Može. Good Charlotte, lifestyle of the rich and famous. Ovo je otvoreniji.

0: Applejack i Aloe Black in my world. 9.21 je. Dobro jutro.
1: U Eurospinu potraži odlične popuste već od 30%. Od srijede 6. svibnja izdvajamo deterđent za rublje 4 litre, 3 eura i 49. I file batka i zabatka 1 kg, 4 eura i 99. Kada uloviš ovakve cijene, lakše je unaprijed isplanirati obroke i kuhati fino, kvalitetno, povoljno i uvijek svega dovoljno. Više na eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
2: Gorenje te zove na akciju. Od 27. travnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Potraži odabrani asortiman Gorenje malih i velikih kućanskih aparata po akcijskim cijenama. Iskustvo i povjerenje. Elipso i Gorenje.
3: Kad je srce na mjestu, lakše je donijeti pravu odluku. Odaberite Renault. Uštedite do 5000 eura i posadite svoje stablo. Posjetite najbliži salon i saznajte kako možete osvojiti još jedan auto u akciji Zeleno srce Renaulta. Više na zelenosrcerenaulta.com.
4: Mame su tako različite. Neke su pomalo kaotične, druge uvijek sve drže pod kontrolom. Neke su tihe, a neke potpuno divlje. Ali bez obzira na razlike, sve mame vole poklone od srca. Otkrite posebne ponude za majčin dan u svim Miller poslovnicama. Sve što voliš, sve što trebaš, Miller.
5: Dan Europe u pokretu.
4: Subota, 9. svibnja, Trg Bana Jelačića od 9 sati.
5: Sport, energija i dobra glazba u srcu Zagreba.
4: Zapjevaj uz Hilsona Mandelu.
5: I Sanju Doležal i Zeca.
4: Dan Europe u Zagrebu. Budi dio priče.
5: Vidimo se 9. svibnja.
6: 0800-33-56. Prometni centar Otvorenog.
7: Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr, moć energetske pismenosti.
8: Prometni centar Otvorenog, sve se čini ok u prometu, nekih većih problema nema, vozite oprezno i ako nas trebate, tu smo na 0800-3356, tu nam ostavite svoje poruke. Sretan put!
0: Ovo je Somber, ovo je Undressed.

0: Two Colors, Love Fool, 9 sati i 30 minuta. Vedranika Sandra ovdje, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Clearman, službeni šampon, sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026. Te vodi u Dallas, Clearman i otvoreni Treasure Hunt.
0: Jao, jedva čekam ovo napraviti. Sakrili smo zlatnu bočicu Clearman šampona negdje u Hrvatskoj. Pronađi ju i to je to. Pakiraj kofer, imaš dvije ulaznice za Hrvatska i Engleska. Imaš te dvije stvari koje je nemoguće pronaći trenutno. Ulaznice za utakmicu Hrvatska-Engleska 17.6. u Dallasu i ne samo to, stavit ćemo ti u džep i 2000 eura džeparca. Krećemo u potragu za blagom u Treasure Hunt, krećemo u četvrtak. Evo samo kratko kako će to izgledati. Prijaviš se SMS-om, kad mi damo znak, mi te nazovemo, imaš pravo postaviti jedno dane pitanje i nakon toga moraš pokušati pogoditi gdje smo u Hrvatskoj sakrili zlatnu bočicu Clearmana. Ako odgonetneš gdje je, imaš dvije ulaznice za Hrvatska Engleska 17.6. u Dallasu i 2000 eura džeparca. Startamo u četvrtak. Svi detalji se nalaze na otvoreni HR, a mi ćemo još u ovim idućim danima malo detaljnije objasniti kako će ta stvar funkcionirati. Odi na otvoreni HR i evo, skrati si muke tamo.

0: Benson Boone na otvorenom i Mystical Magical.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Clear Man. Svaki dan na teren izlaziš hladne glave i bez peruti. Novi Clearman šampon za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Clearman, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026.

0: Iz tjedna u tjedan, ti si naš broj jedan. 25 godina s tobom, Kaufland.
1: Ajme, kakav divan travnjak! Jako je jednostavno. Plantela Formula 365. Jedno gnojno za cijelu sezonu i do 5 puta manja potrošnja. Plantela Formula 365. Za travnjak koji oduzima dah.
2: Samo ove primamljive srijede iskoristite jedinstvenu priliku. Najmanje 40% popusta na apsolutno sav namještaj. Požurite u Prima salone i web shop i iskoristite uštede. Prima.
3: Započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu, kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro. A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.
4: Ako svakog dana koristiš jednu plastičnu vrećicu manje, zamisli promjenu koju možeš napraviti. Zato u Konzumu prilikom kupnje koristi Konzumove višekratne torbe, a mi ti svaki puta darujemo 20 bonus centi na tvoj Multiplus card račun. Jedna manje, jer čuvamo prirodu. Konzum.
5: Koliko vrijedi vaše vrijeme? iRobot Rumba, robotski usisavači čiste umjesto vas. Pametno i potpuno samostalno. Vi samo uživate u čistom domu. Preko 50 milijuna prodanih iRobot robota. Potražite u Elipsu. Vaš iRobot.
6: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
5: Kad želiš toplije, biraš jug. Kad želiš hladnije, biraš sjever. A kad želiš idealnu temperaturu za cijeli život, biraš Sinclair klime i dizalice topline uz 7 godina jamstva. Sinclair.hr.
7: Prometni centar otvorenog, oprezno vozite na autocesti A3 između čvora Kosnice i čvora Kuševec u smjeru zapada. Nekakav predmet se nalazi na cesti. Smanjite brzinu i vozite opreznije i sretan put.

Alex Warren, Bloodline u 9.51 na Otvorenom. Vedran i Kasandra ovdje bez našeg kolege Petra Tina Mikitića, koji je sutra s nama. Nadam se, čovjek imao momočku ovog vikenda pa se čovjek nije vratio na radio, što je djelomično smiješno, djelomično neka druga riječ. Još uvijek traje naša inicijativa da dodate

0: Ovako ćemo najaviti dobar dan Imagine Dragons i Symphony.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Arena Casino.
3: Super ponuda i ovog tjedna u Eurospinu. Od srijede 6. svibnja izdvajamo deterđent za rublje 3,49 € i file Batka i Zabatka 4,99 €. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: DM vas poziva da svojoj koži posvetite pažnju koju zaslužuje. Zato u gradovima diljem Hrvatske organiziramo besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. Točne lokacije i termine pregleda potražite na DM.hr. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Otvoreni.
6: Kad ljeto u prži, LG prebaci na cool. 5 godina jamstva za LG klima uređaje i LG termavedi za lice topline. Svježi zrak uz Art Cool i Dual Cool klime. A uz LG Think You aplikaciju ne trebaš ni daljinski. Kontaktiraj ovlaštene LG partnere i uživaj u cool ljetu.
7: Vremenska prognoza bi u perspektivi zvučala otprilike ovako. Danas je malo manje lijepo nego jučer, ali malo više lijepo nego sutra. Drugim riječima, ulazimo u ovu kratku promjenu vremena ovaj tjedan koja će donijeti kišu, pljuskove i grmljavinu. Prije svega danas na Jadran, sutra i ostatku zemlje. Temperature, dobra vijest, neće se puno mijenjati, tako da ostaju oko 20 stupnjeva, 20 plus.
0: To nam reci.
7: Kratke rukavi postojani, ali jaknica i kišobran mogu biti ovih dana aksesoar sa strane. Ja sam Dario Topić, točno je 10, dobar dan. Rat SAD-a i Irana eskalirao je u informacijski rat oko hormuškog tjesnaca. Jedna strana tvrdi da uništava drugu, pa druga demantira i tako u krug. Ovakva nesigurnost ne sviđa se burzama, pa cijene nafte skaču. No stručnjaci upozoravaju da će neotvorili se tjesnac u roku mjesec dana početi problemi s globalnom opskrbom gorivom. Za to vrijeme hrvatsku političku javnost posvađao je američki ratni brod koji je u pauzi od rata u Iranu na odmor došao u Dubrovnik. SAD i Hrvatska su NATO partneri, kaže ministar obrane Ivan Anušić.
8: Niti razarač, niti prije toga nosač koji je bio u Splitu, a sada razarač koji je u Dubrovniku, nije došao u operativne borbene misije. Došao u logističku misiju, nadopune logističke potrebe i odmora posade.
7: Dok ministru ništa nije sporno, predsjednik Zoran Milanović kaže riječ je o protuustavnom činu.
9: U Ustavu jasno stoji da svaki ulazak strane vojske, i to savezničke, podliježe ratifikaciji, odnosno odobrenju Hrvatskog sabora uz prethodnu suglasnost predsjednika. Dakle, imamo rupetinu u Ustavu.
7: Razarač bi trebao isploviti sutra ujutro. I na kraju ćemo do tržnica, gdje je na vrhuncu sezona jagoda, a sada su se pojavile i prve trešnje.
0: Već!
7: Doduše, uvozne su to, iz Španjolske su stigle, ali cijena je ono što šokira. Na zagrebačkom Dolcu za kilogram se traži i do 20 eura. No, utjeha je da ova godina je, čini se, bila korektna, tako kažu barem proizvođači, pa bi uskoro trebale doći i domaće u lijepim količinama, bojama i mirisima, pa se nadamo da će pasti cijene. Evo dobrog podsjetnika, koliko 10 sati, ako ste sad na poslu, idemo jedna voćna pauza.
0: E, ako je sjela plaća, pa ovih dana taman za 20 eura manje na računu. Lucija ovdje s vama, ovo je Radno vrijeme, idemo u radni dan.

0: I Leoni Friendships na Otvorenom, 10:14 je Lucija ovdje s vama, dobar dan, radno vrijeme startalo. Utorak je, nadam se da ste dobro, ja sam tu, uzbuđena sam što danas za vas mogu puštati glazbu kao i svaki dan. Danas imamo dosta novih stvari i dosta starih stvari koji su apsolutno hitovi, samo evo u naredne tri bit će Justin Timberlake i Mirrors, Coldplay i A Sky Full of Stars i jedna nova. Tako da ja sam tu da se ti ne moraš brinut o glazbi danas, da ne moraš kliktat, odabirat što će biti, kako će, samo mi vjeruj. Imam sve pod kontrolom. Jako se veselim, pogotovo u ovoj stvari, jedna od mojih najdražih novih trenutno. Prepusti se naglasku ovog čovjeka, Santan Dave se zove, zajedno sa Thames, ovo je Rain Dance.
1: Let's get the party started, see you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring, friends to lovers need a part to star in, like, wait, babe, let me...

0: Od najvećih do najnovijih. A Justin Timberlake, definitivno najveći Mirrors na otvorenom.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Arena Casino.
1: Uzbudljivo.
3: Ludo, ludo, jako dobro.
4: Rokaj.
1: Hitovi u večernjem šou koji se ne propušta. Večer uz Otvoreni.
2: Večer uz Otvoreni donosi Ajd Barić. Kad birate namještaj po mjeri, birajte i po imenu. Ajd Barić iz Đurđenovca, preko 20 godina iskustva u kuhinjama i namještaju po mjeri. Detalje provjerite na aid.hr, a ime koje sve povezuje, Angel Barić.
5: Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha pronađite odabrane Electrolux male i velike kućanske aparate po super cijenama. A uz kupnju odabranih Electrolux uređaja i registraciju uživajte i u 5 godina jamstva. Za bolji život, Electrolux i Elipso.
6: U Kiku ćeš pronaći sve što ti je potrebno da tvoj stol postane mjesto okupljanja. Naprimjer, porculan s mediteranskim motivom limuna. Tanjur već od 2,49 €. Više za svaki dan i za posebne trenutke. Kik, više nego što misliš.
7: Samo ove primamljive srijede iskoristite jedinstvenu priliku. Najmanje 40% popusta na apsolutno sav namještaj. Požurite u Prima salone i web shop i iskoristite uštede. Prima.
8: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry & Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan. Ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.
9: Između boli i prestanka boli, svaka sekunda se broji. Brufen Effect Rapid, hitna pomoć kod boli. Brufen Effect Rapid je bezreceptni lijek s brzim analgetskim djelovanjem. Brufen Effect Rapid sadrži ibuprofen lizin koji se brzo apsorbira i pruža olakšanje kod glavobolje, križobolje ili zubobolje za primjenu kroz usta. Brufen Effect Rapid, jer hitno znači hitno. Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.
5: Plaćajte bez napora. Uz Braun inovativnu Power Steam tehnologiju brzo izgladite čak i najteže nabore. Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha potražite Braun parne postaje po akcijskim cijenama u Elipsu. Braun i Elipso.

0: Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
1: U Eurospinu potraži odlične popuste već od 30%. Od srijede 6. svibnja izdvajamo deterđent za rublje 4 litre, 3,49 € i file batka i zabatka 1 kg, 4,99 €. Kada uloviš ovakve cijene, lakše je unaprijed isplanirati obroke i kuhati fino, kvalitetno, povoljno i uvijek svega dovoljno. Više na eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Prebaci sve usluge u Telemah i pošteno uštedi. Uzmi 3 mobilna start paketa Eon Trio Full s hrpom kanala i brzim fiksnim internetom. Ukratko, sve što ti treba za manje od 20 eura mjesečno po članu kućanstva. Bez jeftinih parola, samo full oprema za kućanstvo. Telemah.
4: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
5: Vrhunski namještaj traži pravi potpis. Kad želite namještaj u kojem ćete uživati, izbor je samo jedan. Aid Barić, Đurđenovac.
6: Treba vam informacija? Imamo je. Tražite podatke? Dajemo im smisao. Trebate analizu? Već je spremna. Isprobajte 7 dana bez naknade. Vaš put do sigurne poslovne odluke. FINA Infobiz. Potražite nas na FINA.hr.
7: Zoo City, glavni za akcije. Istraži bogatu ponudu za sve ljubimce po najpovoljnijim cijenama i ugrabi odličan popust do 25% uz savjet veterinara. Zoo City, glavni grad ljubimaca od 1974.
8: Postoji realna mogućnost da ste svaki dan oko 14 puta u banci, a? Da, dragi slušatelji, od najrazličitijih transakcija pa sve do bankomata. Ispada da si u banci skoro svaka 2 sata. Aha. Zato, kad trebaš jednostavnost i podršku, što kažeš na banku koja je uvijek tu? Tu smo, OTP banka.

0: Gerix Martin, Dario Topić, Topić Dario ovdje, Akrap Luke, Lucija ovdje također, dobar vam dan.
1: Dobar dan.
2: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
3: i Arena Casino. Super ponuda i ovog tjedna u Eurospinu. Od srijede 6. svibnja izdvajamo deterđan za rublje 3,49 € i file Batka i Zabatka 4,99 € više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin. DM vas poziva da svojoj koži posvetite pažnju koju zaslužuje. Zato u gradovima diljem Hrvatske organiziramo besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. Točne lokacije i termine pregleda potražite na DM.hr. DM. Tu sam čovjek. To kupujem.
2: Otvoreni. Jeste li spremni za adrenalin zvan FIFA svjetsko prvenstvo u nogometu 2026? Plaćajte Visa karticama i osvojite nezaboravno nogometno iskustvo. Za više detalja i pravila sudjelovanja posjetite vi.sa/svjetsko. Visa, službeni partner FIFA svjetskog prvenstva u nogometu 2026.
4: Što se tiče vremena danas, miks sunca i oblaka u unutrašnjosti, isto tako i na moru, samo tamo može biti i pljuskova i grmljavine, tako da pripazite da ne bi pokisli. Što se tiče temperatura, one ostaju preko 20 stupnjeva, na istoku zemlje idemo i do 27. Ja sam Dario Topić, točno je 11, dobar dan. Hoće li turistička sezona uspješno napuniti velik dio proračuna? Ratovi i krize stavili su puno upitnika na koje treba odgovoriti Vijeće za turizam kojim predsjeda premijer. Na dnevnom redu je cjenovna konkurentnost, odnosno kako da mi zaradimo više, a turisti plate manje i izaberu nas umjesto recimo Španjolske ili Italije. A uoči sezone zapošljava se i velik broj radnika, no država mijenja zakon i uvodi strože kazne i češće kontrole neprijavljenog rada, kako za domaće tako i za strane radnike, resorni ministar Alen Ružić.
5: Nama je cilj zaštititi radnika i zaštititi radna mjesta te spriječiti nelojalnu konkurenciju. S ova dva komplementarna zakonska rješenja želimo dodatno uvesti red na tržište rada.
4: A sada nešto drugačije. Za točno tjedan dana čućemo ovu melodiju. U prvom polufinalu 70. Eurosonga sljedećeg utorka u Beču nastupaju i naše predstavnice grupa Lelek. Stranci su oduševljeni prvim probama, pa im rastu izgledi za plasman u finale. A na današnji dan 1990. pjevalo se...
0: A tajči!
4: Da! Idemo sad još jednom. Prije točno 36 godina zagrebačka dvorana Lisinski ugostila Euroviziju nakon što je godinu ranije pobijedila grupa Riva sa Rock Me Baby. Da, bio je jedan pravi Eurosong vremeplov. To je ponovno ovo vrijeme godine.
0: Hvala ti, Dario. Otvoreni. Radno vrijeme. I Bruno Mars, ovo je I Just Might.

Obožavam Vibe Empire of the Sun, ovo je We Are The People. Oni su ti koji će pokrenuti ljeto kod nas 10.6. Stižu u Zagreb na Šalatu. I mi smo tu također da se pobrinemo da svi, što više nas, ima onako sjajan indie početak ljeta. Sutra na večer imaš priliku osvojiti dvije ulaznice za njihov koncert u večeri kod Filipa Bešlića. On ti uljepšava večeri ovdje na Otvorenom. Ja sam Lucija i s vama sam kroz radno vrijeme. 11.15 je, ovo je Gaga i The Dead Dance.

0: Ovo mi je sigurno 10 godina bila najdraža stvar. We Found Love i Rihanna, 11.22 je.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni i Arena Casino.
2: Ne radi semafor.
3: Opći kaos.
2: Joj.
1: Povratak kući s posla nekad ne ide glatko.
3: Katastrofa.
1: Zato smo za tu delikatnu situaciju odabrali
4: Bok
1: Ermina Preljevića.
4: Ajmo malo jače, malo čvršćem, energičnije.
1: Poslije podne uz Otvoreni.
4: Predviđam nekakvu eksploziju dopamina u tijelu.
1: Svaki radni dan od 14.
5: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR.
6: Gledaš u istu staru kupaonicu već godinama? Dosta je. Salon keramike Lapidus, pločice, kupaonska oprema, sve što ti treba s popustima do 40%. Zagrebački velesajam, paviljon 12. Ne čekaj ljeto za prave pločice.
5: Zoo City, glavni za akcije. Istraži bogatu ponudu za sve ljubimce po najpovoljnijim cijenama i ugrabi odličan popust do 25% uz savjet veterinara. Zoo City, glavni grad ljubimaca od 1974. Angel Barić, pravo ime i prezime kad trebate kuhinje i namještaj po mjeri. Ajd Barić iz Đurđenovca nudi pravi omjer cijene i kvalitete uz garanciju i montažu. Već 20 godina opravdavamo povjerenje kupaca. Više na aid.hr.
6: Proslavite godišnjicu Ratova zvijezda uz Lego komplete. Kupite Lego Star Wars komplete u vrijednosti iznad 160 eura u Lego Store Arena Centar trgovini ili u webshopu lstore.hr, a mi ćemo vas darovati limitiranim jubilarnim Star Wars setom. Neka sila bude s vama i ne zaboravite, ako je Lego, onda je Lego Store Arena Centar ili lstore.hr.
7: Samo ove primamljive srijede iskoristite jedinstvenu priliku. Najmanje 40% popusta na apsolutno sav namještaj. Požurite u Prima salone i web shop i iskoristite uštede. Prima.
8: U Kiku ćeš pronaći sve što ti je potrebno da tvoj stol postane mjesto okupljanja. Naprimjer, porculan s mediteranskim motivom limuna. Tanjur već od 2,49 €. Više za svaki dan i za posebne trenutke. Kik, više nego što misliš.
9: Prometnu gužvu ne možeš samo prekrižiti, ali gljivice na noktima možeš uz Fungex Plaster. Samo ga zalijepi na nokat i pusti da djeluje dok obavljaš svakodnevne aktivnosti. Rezultati su vidljivi već unutar nekoliko tjedana. Prekriži gljivice na noktima uz Fungex Plaster. Pontus Pharma.

0: Ovo je Niko Santos. Rev Light, dobar dan, 11.43, Elus je ovdje s vama.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: U Eurospinu potraži odlične popuste već od 30%. Od srijede 6. svibnja izdvajamo deterđent za rublje 4 litre, 3 eura i 49. I file batka i zabatka 1 kg, 4 eura i 99. Kada uloviš ovakve cijene, lakše je unaprijed isplanirati obroke i kuhati fino, kvalitetno, povoljno i uvijek svega dovoljno. Više na eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Kad je srce na mjestu, lakše je donijeti pravu odluku. Odaberite Renault, uštedite do 5000 eura i posadite svoje stablo. Posjetite najbliži salon i saznajte kako možete osvojiti još jedan auto u akciji Zeleno srce Renaulta. Više na zelenosrcerenaulta.com.
5: Između boli i prestanka boli, svaka sekunda se broji. Brufen Effect Rapid, hitna pomoć kod boli. Brufen Effect Rapid je bezreceptni lijek s brzim analgetskim djelovanjem. Brufen Effect Rapid sadrži ibuprofen lizin koji se brzo apsorbira i pruža olakšanje kod glavobolje, križobolje ili zubobolje za primjenu kroz usta. Brufen Effect Rapid, jer hitno znači hitno. Prije upotrebe pažljivo pročitajte upute o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.
6: Ljepota ne bi trebala biti luksuz. Probudi svoju ljepotu u Bipi uz do 25% popusta na odabrane Pantene i Venus Gillette proizvode. Pronađi i široku ponudu proizvoda za ljepotu po sjajnim cijenama. Više informacija pronađi na bipa.hr. Tvoja Bipa.
7: U Ači Bademu u Turskoj vas čekaju privatni transferi i prevoditelji na 25 jezika za besprijekoran početak vaše skrbi. Stručne konzultacije i napredna dijagnostika, sve pod jednim krovom. Kontaktirajte informativne urede Ači Badema u Hrvatskoj na 01 42 42 430 i 051 565 264.

0: Azizam i Ed Sheeran.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Arena Casino.
3: Super ponuda i ovog tjedna u Eurospinu. Od srijede 6. svibnja izdvajamo deterđent za rublje 3,49 € i file Batka i Zabatka 4,99 €. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: DM vas poziva da svojoj koži posvetite pažnju koju zaslužuje. Zato u gradovima diljem Hrvatske organiziramo besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. Točne lokacije i termine pregleda potražite na DM.hr. DM, tu sam čovjek. Tu kupujem.
1: Otvoreni.
6: Kad ljeto u prži, LG prebaci na cool. 5 godina jamstva za LG klima uređaje i LG termavedi za lice topline. Svježi i zrak uz Art Cool i Dual Cool klime. A uz LG Think You aplikaciju ne trebaš ni daljinski. Kontaktiraj ovlaštene LG partnere i uživaj u cool ljetu.
7: Od klime do kišobrana danas na istoku zemlje poprilično toplo. Osijek je na 24, Županja 23, Daruvar 24, kod njih je sunčano tamo, a ovdje kada idemo malo prema Istri, recimo Kvarneru, koliko vidim ima nešto kiše, može biti pljuskova u ostatku dana i drugdje po Dalmaciji, na unutrašnjosti bi trebalo ostati suho i temperature oko 20. Ja sam Dario Topić, točno je 12 sati, dobar dan. Sukob SAD-a i Irana je pred novom eskalacijom, a ne smiruje se niti rat u Ukrajini, no povodom Dana pobjede proglašeno je primirje. Ukrajinski predsjednik Zelenski kaže da će primirje uvesti noćas, a ruski predsjednik traži ga za vikend kada je planirana velika parada u Moskvi. Dvoje od petero Hrvata nema društvene mreže, pokazuju podaci Eurostata. Naša zemlja u društvu je onih koji su najmanje na društvenim mrežama u Europi. 62% stanovništva ima profil na nekoj od mreža. Na dnu su Talijani, njih samo 56% ima profile. S druge strane, na vrhu su Danci i Britanci, gdje 9 od 10 stanovnika ima neku od društvenih mreža. Boga sportski utorak je pred nama. Nakon 1-1 u prvoj utakmici, Arsenal i Atletico Madrid od 21 sat igraju uzvrat polufinala nogometne Lige prvaka. Od 20.45 na teren će pak rukometaši Nexea. Nakon pobjede u Našicama, uzvratu protiv Kila imaju priliku izboriti Final Four Europske lige. Igrač Matko Moslavac.
8: Vjerujemo u sebe, dobro smo analizirali protivnika. Znamo se o njima, tako i oni o nama. Obećavam da ćemo se baciti na glavu, da ćemo odigrati svih 60 minuta kao jedno i nadam se na kraju pobjede i prolazu dalje.
7: Sretno.
0: Hvala Dario. Dobrodošli u Radno vrijeme, zavrtit ćemo 4 hita za redom. Pred nama su One Republic, Felix Jeni Shouse, 21 Pilots i ovo što je upravo krenulo su Swedish House Mafia i Wait So Long.

0: 5 de mayo.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Arena Casino.
3: Slušaj Jutro uz Otvoreni, uključi se u Treasure Hunt i otputuj na FIFA svjetsko prvenstvo 2026. Svi detalji su na Otvoreni.hr. Zvižduk za početak jutra je svaki radni dan od 6.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Clear Man. VAR vidi sve, osim peruti. Novi Clear Man za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Ostani čiste glave i osvoji putovanje u Dallas. Clear Man, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026. Između boli i prestanka boli, svaka sekunda se broji. Brufen Effect Rapid, hitna pomoć kod boli. Brufen Effect Rapid je bezreceptni lijek s brzim analgetskim djelovanjem. Brufen Effect Rapid sadrži ibuprofen lizin koji se brzo apsorbira i pruža olakšanje kod glavobolje, križobolje ili zubobolje za primjenu kroz usta. Brufen Effect Rapid, jer hitno znači hitno. Prije upotrebe pažljivo pročitajte upute o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.
4: Electrolux bijelu tehniku po akcijskim cijenama potraži u MCT. Za bolji način života i profinjenost koja traje. Electrolux i MCT.
5: Postoji realna mogućnost da ste svaki dan oko 14 puta u banci, a? Da, dragi slušatelju, od najrazličitijih transakcija pa sve do bankomata. Ispada da si u banci skoro svaka dva sata. Zato, kad trebaš jednostavnost i podršku, što kažeš na banku koja je uvijek tu? Tu smo, OTP banka.
6: Tu smo!
7: Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha pronađite odabrane Electrolux male i velike kućanske aparate po super cijenama. A uz kupnju odabranih Electrolux uređaja i registraciju uživajte i u 5 godina jamstva za bolji život. Electrolux i Elipso.
8: Treba vam informacija? Imamo je. Tražite podatke? Dajemo im smisao. Trebate analizu? Već je spremna. Isprobajte 7 dana bez naknade. Vaš put do sigurne poslovne odluke. FINA Infobiz. Potražite nas na FINA.hr.
9: Gledaš u istu staru kupaonicu već godinama? Dosta je. Salon keramike Lapidus, pločice, kupaonska oprema, sve što ti treba s popustima do 40%. Zagrebački Velesajam, paviljon 12. Ne čekaj ljeto za prave pločice.
1: Broj 1.
0: Broj 1.
1: U Hrvatskoj
0: za hitove
1: Otvoreni.

Otvorenog trenutno, jedan poseban pozdrav Baranji, dosta vas se javilo, kažu pozdrav iz Baranje u kojoj je noćas bio potres, 4.2 po Richteru, noćas su negdje 2 ujutro je zatreslo, nadam se da ste dobro, da se niste previše prepali, dosta je to neugodno, ali sve je okej, nema neke veće štete koliko vidim, pa evo, lagano prema sebi kroz dan. Što se ovih ostalih vremenskih situacija tiče, danas lijepo, iako kiša na Jadranu, najviše na sjevernom Jadranu, Istra, bit će i nešto grmljavine. Sutra nam do duše stiže promjena vremena, kiša, pljuskovi, grmljavine u cijeloj zemlji, ali temperature, to je to sad negdje gdje jesmo, oko 20, ne mičemo se gore-dolje. Danas, ostatak dana, vruće, lijepo, proljetno, 25 stupnjeva je u zraku. Od J-Lo i David Guetta.

0: Stereo Heart, 12.43 ovdje radno vrijeme, ja sam Lucija, dobar dan.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
2: Spremni ste dati cijeli svoj vikend, ali ni centa više. Sve za vrt u top kvaliteti uz trajno povoljnu cijenu. Da bi bilo dobro, Bauhaus.
3: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
4: Glačajte bez napora. Uz Braun inovativnu Power Steam tehnologiju brzo izgladite čak i najteže nabore. Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha potražite Braun parne postaje po akcijskim cijenama u Elipsu. Braun i Elipso.
5: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNuggets 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
6: Ljepota ne bi trebala biti luksuz. Probudi svoju ljepotu u Bipi uz do 25% popusta na odabrane Pantene i Venus Gillette proizvode. Pronađi i široku ponudu proizvoda za ljepotu po sjajnim cijenama. Više informacija pronađi na bipa.hr. Tvoja Bipa.
7: Ajme, kakav divan travnjak. Jako je jednostavno. Plantella Formula 365. Jednom gnojeno za cijelu sezonu i do 5 puta manja potrošnja. Plantella Formula 365 za travnjak koji oduzima dah.

0: Ovo je Mihael Šulte i Waterfall.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Arena Casino. DM vas poziva da svojoj koži posvetite pažnju koju zaslužuje. Zato u gradovima diljem Hrvatske organiziramo besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. Točne lokacije i termine pregleda potražite na DM.hr. DM. Tu sam čovjek. Tu kupujem.
1: Otvoreni.
3: Kad ljeto uprži, LG prebaci na cool. 5 godina jamstva za LG klima uređaje i LG termavedi za lice topline. Svježi i zrak uz Art Cool i Dual Cool klime. A uz LG Think You aplikaciju ne trebaš ni daljinski. Kontaktiraj ovlaštene LG partnere i uživaj u cool ljetu.
4: Unutrašnjosti je promjenjivo i pretežno oblačno. Na Jadranu moguća kiša, Zagreb je na 23, Vinkovci su na 26, u Rijeci je 18 i Dubrovniku 22. 13 je sati, dobar dan, ja sam Matea Sunđi. Ima napretka što se tiče popunjavanja čelnog mjesta na Vrhovnom sudu. Nakon višemjesečne stanke, novi korak napravio predsjednik Milanović. Saboru je predložio kandidatkinju Mirtu Matić kao izbor za novu predsjednicu suda. Inače, ona je već i prije bila njegov izbor. Još se čeka vijest o izručenju Vedrana Pavlika iz Kazahstana u Hrvatsku. Tamošnje vlasti trebale bi provesti postupak, a dva su scenarija u vezi Pavlika koje pojašnjava ministar pravosuđa Habijan.
5: Sve je sada na njemu, dakle da li će koristiti pravne sredstva ili neće koristiti pravne sredstva. U tome ovisi u konačnici duljina njegovog povratka u Hrvatsku. Ono što je ključno da je uhićen i da je u ekstradicijskom zatvoru. U ovom trenutku se ne zna, ali kažem, to je na njemu.
4: Zagreb će dobiti novi most. Gradonačelnik Tomašević najavio je veliki projekt izgradnje Jarunskog mosta. Ovo se čeka desetljećima, a vrijedan je 140 milijuna eura.
6: Ovo će biti tek treći most u gradu Zagrebu preko kojeg će ići tramvajska pruga.
4: Biće dugačak 625 metara, imat će 4 traka, biciklističku i pješačku stazu.
0: Hvala ti, Matea.

0: Uz Otvoreni i Arena Casino.
1: Zajedno do master plana za ciljano održavanje mikrobioma uz Probibulardi i Probifast proizvode. Probibulardi kombinira dva bakterijska soja, kvasac i vitamin D za održavanje mikrobioma, dok praktični Probifast u vrećicama sadrži dva bakterijska soja i vitamin D. Master of Pharmacy. Master plan za vaše zdravlje. Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
2: Prometnu gužvu ne možeš samo prekrižiti, ali gljivice na noktima možeš uz Fungex Plaster. Samo ga zalijepi na nokat i pusti da djeluje dok obavljaš svakodnevne aktivnosti. Rezultati su vidljivi već unutar nekoliko tjedana. Prekriži gljivice na noktima uz Fungex Plaster. Pontus Pharma.
3: ZooCity, glavni za akcije. Istraži bogatu ponudu za sve ljubimce po najpovoljnijim cijenama i ugrabi odličan popust do 25% uz savjet veterinara. ZooCity, glavni grad ljubimaca od 1974.
4: Postoji realna mogućnost da ste svaki dan oko 14 puta u banci, a? Da, dragi slušatelji, od najrazličitijih transakcija pa sve do bankomata. Ispada da si u banci skoro svaka 2 sata. Aha. Zato, kad trebaš jednostavnost i podršku, što kažeš na banku koja je uvijek tu? Tu smo, OTP banka.
5: Tu smo.
6: Među boli i prestanka boli, svaka sekunda se broji. Brufen Effect Rapid, hitna pomoć kod boli. Brufen Effect Rapid je bezreceptni lijek s brzim analgetskim djelovanjem. Brufen Effect Rapid sadrži ibuprofen lizin, koji se brzo apsorbira i pruža olakšanje kod glavobolje, križobolje ili zubobolje za primjenu kroz usta. Brufen Effect Rapid, jer hitno znači hitno. Prije upotrebe pažljivo pročitajte uput o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.
7: 0800 3356. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
8: Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr. Moć energetske pismenosti.
9: Prometni centar Otvorenog, Srne na A1 između čvorova Žuta Lokva i Otočac i vozi se jednom trakom do 60 na sat. Također prometna je na A1 između odmorišta Marune i tunela Ledenik u smjeru mora. Ograničenje je trenutno 40. Pazite za sebe i druge i ako imaš kakvu dojavu iz prometa 0800 3356 broj našeg prometnog centra. Sretan put!

Ovo je Dua Lipa i Don't Start Now, 13.32, Elusi je ovdje s vama 6 do 10 ujutro. Vrijeme je da se pripremimo, jer za jedno dan i pol u tom periodu imaš priliku. I to spremamo nešto veliko, ako ovako, u grubo. Slušaj jutro za otvoreni. Uključi se u njihov treasure hunt, 2 ulaznice, Hrvatska, Engleska i 2000 evra džeparca. To se događa kod nas. A ovako za neki širi kontekst, detalje, otvoreni.hr, tamo je cijeli pravilnik kako točno do toga. Imaš dan i pol za pročitat te 2 stranice, ali od 6 do 10, od četvrtka. Startamo sa velikim treasure huntom. Za putovanje na FIFA svjetsko prvenstvo 2026. Oto ti otvoreni.

0: Ko kaže da je romantika umrla? Ovo je Michael Patrick Kelly, The One.
1: U Kiku ćeš pronaći sve što ti je potrebno da tvoj stol postane mjesto okupljanja. Naprimjer, porculan s mediteranskim motivom limuna. Tanjur već od 2,49 €. Više za svaki dan i za posebne trenutke. Kik, više nego što misliš.
2: Kad se boja osuši i sve završi, kad konačno kažete gotovo je, to je onda dom.
3: Za takve trenutke birate provjereno.
2: Velikem, najveći hrvatski distributer boja, lakova i građevinskog materijala.
3: Veličina je vrlina.
2: Potražite najbližu trgovinu na web stranici velikem.hr za sam svoj majstore i profesionalce.
3: Velikem, vaš centar boja.
4: Kruški ljude spaja.
5: Tim Tim majstori s guštom prenose svoje znanje, mudrost

0: svatko može biti dio Dim Tima, bez obzira na svoja kulinarska uvjerenja. Jer grill je druženje. Započni ga u Lidlu. Isplati se.
1: Treba vam informacija? Imamo je. Tražite podatke? Dajemo im smisao. Trebate analizu? Već je spremna. Isprobajte 7 dana bez naknade. Vaš put do sigurne poslovne odluke. FINA Infobiz. Potražite nas na FINA.hr.
2: Koliko vrijedi vaše vrijeme? iRobot Roomba, robotski usisavači čiste umjesto vas. Pametno i potpuno samostalno. Vi samo uživate u čistom domu. Preko 50 milijuna prodanih iRobot robota. Potražite u Elipsu. Vaš iRobot. Otvoreni. Kad želiš toplije, biraš jug. Kad želiš hladnije, biraš sjever. A kad želiš idealnu temperaturu za cijeli život, biraš Sinclair klime i dizalice topline uz 7 godina jamstva. Sinclair.hr.
3: Prometni centar Otvorenog, situacija je dalje ista. Prometna nesreća se dogodila na A1 između odmorišta Marune i tunela Ledenik u smjeru mora. Ograničenje je tamo 40, a na A1 između čvorova Žuta Lokva i Otočac ograničenje je 60 jer je srna na autocesti. Pazite na sebe i druge. Ako imaš kakvu dojavu iz prometa, dojavi nama, mi proslijedimo to dalje. Broj je 0800-3356. Ja vam želim lijep ostatak utorka, 13.45 je. Sutra u 10. Ja sam Lucija, vratit ću se. Pusa bok!

0: Kidler, ovo je Justin Bieber i Stay. Evo ga, 13.59 je. Bok ljudi, Ermin ovdje. Startamo poslije podne, uskoro prije toga. Da vidimo što ima u vijestima.
1: Slušaš poslije podne uz Otvoreni.
2: I Senator HR. DM vas poziva da svojoj koži posvetite pažnju koju zaslužuje. Zato u gradovima diljem Hrvatske organiziramo besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. Točne lokacije i termine pregleda potražite na DM.hr. DM, tu sam čovjek. Tu kupujem.
1: Otvoreni.
3: Kad ljeto u prži, LG prebaci na cool. 5 godina jamstva za LG klima uređaje i LG Thermave dizalice topline. Svježi zrak u Zart Cool i Dual Cool klime. A uz LG Think You aplikaciju ne trebaš ni daljinski. Kontaktiraj ovlaštene LG partnere i uživaj u cool ljetu.
4: Na moru pada kiša, dok su na kopnu oblaci. U Daruvaru je 25, na Rabu je 20, na Komiži 17, a Varaždin mjeri 23 stupnja. Točno je 14 sati, dobar dan, ja sam Matea Sunđi. Uoči glavnog ljetnog dijela turističke sezone sastalo se Vijeće za turizam koje vodi premijer. Unatoč ratovima i krizi, turističke brojke u ovom dijelu godine vrlo su nam dobre. Zato se ponovno poziva na razumno oblikovanje cijena.
5: To je jedino najvažnije ključno pitanje koje će utjecati na ovu sezonu. Interveniramo ponovo u cijene naftnih derivata. Hrvatska je velikim dijelom autodestinacija.
4: Na dnevnom redu bila je i cjenovna konkurentnost. Točnije kako da zaradimo više, a turisti plate manje nego u drugim zemljama. Odgovor je zajedničko djelovanje, kaže resorni ministar Glavina.
6: Poruka mora biti jasna i to je da svi u lancu vrijednosti trebaju dati svoj maksimum, jednako tako i preuzeti dio rizika i odgovornosti.
4: I pred nama je nogometna poslastica. Nakon 1-1 u prvoj utakmici, od 21 sat Arsenal i Atletico Madrid igraju uzrat polufinala Lige prvaka.
0: Biće zanimljivo. Čestitam svim, to jest ne, želim sreću svim navijačima, ne čestitam kao jednog i drugog kluba, pa ko se bolje snađe, neka pobjedi bolji!
1: Ovo je poslije podne uz Otvoreni.
0: Bok ljudi, bok, Ermin ovdje, ovako, družimo se do 18 sati i plan je da dignemo raspoloženje i primarno zapravo da danas kad dođete doma nakon što ste slušali poslije podne, dođete bolje raspoloženi nego što ste jutros bili kad ste krenuli na posao. Pa zajedno ćemo se potruditi oko toga, prije svega najbolja moguća glazbena podloga za što god da radite očekuje vas u narednih 60 minuta, ako ostanete uz Otvoreni, sigurno. Deep Down, A Bar Song, A Lady i Born with a Broken Heart. Za sami start.

Baš jedna dobra energična stvar. Bok ljudi, Ermin ovdje, čestitam točenje danas, dame i gospodo. Sretno vam točenje bilo. Znam da će oni koji voze dizele biti jako sretni jer je 6 centi jeftinije dizel gorivo. Benzinci su ostali nepromijenjeni, ali to je, ja mislim, mali razlog za slavit jer kao, nije barem poskupilo. Tako da, sretno točenje svima koji će danas stat na pumpe i natočit malo jeftinije nego što su to radili prethodnih dana. U nastavku Eva Max sa Spot a Fake, prije toga novi Alex Warren, ovo je

0: Luis Capaldi i Someone You Loved. Malo je emocije da ubacimo u ovaj cijeli miks. U nastavku ipak idemo malo energičnije. Kato i Turn the Lights Off. Prije toga da vidimo što se koliko energično ili emotivno događa u prometu.
1: Slušaš poslije podne uz Otvoreni. I Senator HR.
2: Electrolux bijelu tehniku po akcijskim cijenama potraži u Emeceti. Za bolji način života i profinjenost koja traje. Electrolux i Emeceta.
3: ZooCity, glavni za akcije. Istraži bogatu ponudu za sve ljubimce po najpovoljnijim cijenama i ugrabi odličan popust do 25% uz savjet veterinara. ZooCity, glavni grad ljubimaca od 1974.
4: Između boli i prestanka boli, svaka sekunda se broji. Brufen Effect Rapid, hitna pomoć kod boli. Brufen Effect Rapid je bezreceptni lijek s brzim analgetskim djelovanjem. Brufen Effect Rapid sadrži ibuprofen lizin koji se brzo apsorbira i pruža olakšanje kod glavobolje, križobolje ili zubobolje za primjenu kroz usta. Brufen Effect Rapid, jer hitno znači hitno. Prije upotrebe pažljivo pročitajte upute o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.
5: Samo ove primamljive srijede iskoristite jedinstvenu priliku. Najmanje 40% popusta na apsolutno sav namještaj. Požurite u Prima salone i web shop i iskoristite uštede. Prima.
6: Mame su tako različite. Neke su pomalo kaotične, druge uvijek sve drže pod kontrolom. Neke su tihe, a neke potpuno divlje. Ali bez obzira na razlike, sve mame vole poklone od srca. Otkrijte posebne ponude za majčin dan u svim Miller poslovnicama. Sve što voliš, sve što trebaš. Miller.
7: U Ači Bademu u Turskoj vas čekaju privatni transferi i prevoditelji na 25 jezika za besprijekoran početak vaše skrbi. Stručne konzultacije i napredna dijagnostika, sve pod jednim krovom. Kontaktirajte informativne urede Ači Badema u Hrvatskoj na 01 42 42 430 i 051 565 264.
8: Slušaj Jutro uz Otvoreni, uključi se u Treasure Hunt i otputuj na FIFA svjetsko prvenstvo 2026. Svi detalji su na Otvoreni.hr. Zvižduk za početak jutra je svaki radni dan od 6.
3: Jutro uz Otvoreni donosi Clear Men. VAR vidi sve, osim peruti. Novi Clear Men za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Ostani čiste glave i osvoji putovanje u Dallas. Clear Men, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026.
9: Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr, moć energetske pismenosti.
0: Prometni centar Otvorenog radija, nema nekakvih većih izvanrednih problema i situacija, barem ne da sam ja našao, ali ako vi na nešto naletite i mislite da treba upozoriti ili skrenuti pozornost na to ostalim sudionicima u prometu, zovite naš besplatni prometni telefon 0800 3356. Sretan put, ljudi, uz ovu stvar.

i Purple Disco Machine. Wonderful Life. Ljudi, mislim da smo već neko vrijeme bili zreli za neki novi hit od Kaiga. Od kad se pojavio tamo prije sad već više od 10 godina, svake godine skoro je imao jednu stvar koja je uredno bila na vrhu svjetskih top ljestvica. Pa evo, ove godine u 2026. Kaigo nam je priuštio nešto novo. U suradnji s Khalidom i Griffinom, Save My Love zvuči ovako, a ide upravo sad. Prvi put u poslijepodnevu, pojačajte radio ljudi, nova stvar, novi gušt.

0: Offenbach, Nick Waterhouse i Kači Bok, ljudi, Ermin ovdje u nastavku. Benson Boone preuzima.
1: Dan Europe u pokretu.
2: Subota, 9. svibnja, Trg Bana Jelačića od 9 sati.
1: Sport, energija i dobra glazba u srcu Zagreba.
2: Zapjevaj uz Hilsona Mandelu
1: i Sanju Doležal i Zeca.
2: Dan Europe u Zagrebu. Budi dio priče.
1: Vidimo se 9. svibnja.
3: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
4: Postoji realna mogućnost da ste svaki dan oko 14 puta u banci, a? Da, dragi slušatelji, od najrazličitijih transakcija pa sve do bankomata. Ispada da si u banci skoro svaka 2 sata. Zato, kad trebaš jednostavnost i podršku, što kažeš na banku koja je uvijek tu? Tu smo, OTP banka.
5: Tu smo!
6: Ajme, kako ti je čarobno cvijeće.
5: Da, jer koristim Plantela Balkoniju, zemlju s 5 komponenata, a zalijevam s Plantela cvijetom, gnojivom s vitaminima, algama i aktivatorima cvatnje.
6: Za bujno cvijeće na terasi, Plantela Balkonija i Plantela cvijet. Plantela, stručnjaci po prirodi.
7: Sveučilište Vern vam otvara svoja vrata u subotu 9. svibnja u 11 sati. Zavirite u novi kampus, upoznajte se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.
8: 0800 33 56. Prometni centar otvorenog.
9: Kad želiš toplije, biraš jug. Kad želiš hladnije, biraš sjever. A kad želiš idealnu temperaturu za cijeli život, biraš Sinclair klime i dizalice topline uz 7 godina jamstva. Sinclair.hr.
0: Prometni centar otvorenog radija za sada. Utorak uglavnom do sada nema nekakvih izvanrednih situacija. Nadam se da će tako zapravo i ostati kroz cijeli dan, da neću imati ništa izvanredno za prijaviti, ali ako se nešto promeni pa vi želite ili morate prijaviti, 0800 3356 je besplatni prometni telefon.

0: Clock Clock i Born Again. Bog ljudi.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Senator HR. Ekstra srijeda, samo uz Špare. U srijedu 6.5. Svinjski but bez kosti, kilogram 2,99 €. 50% popusta na deterđente i omekšivače Duel. Moj Špare.
1: Otvoreni.
3: Jeste li spremni za adrenalin zvan FIFA svjetsko prvenstvo u nogometu 2026? Plaćajte Visa karticama i osvojite nezaboravno nogometno iskustvo. Za više detalja i pravila sudjelovanja posjetite vi.sa/svjetsko. Visa, službeni partner FIFA svjetskog prvenstva u nogometu 2026.
4: U nastavku dana vrijeme bez promjena. Kiša pada na Jadranu, a mjestimice i na kopnu, pa ne zaboravite kišobrane. Temperature do 24. Točno je 15 sati. Dobar dan, ja sam Matea Sunđi. Hrvatska će dobiti novu tvornicu tešku čak 260 milijuna eura. Končar energetski transformatori proširit će svoje pogone i tako kroz 5 godina udvostručiti kapacitete. Šef uprave Gordan Kolak.
5: Ovo je danas samo jedan korak, jedna mala etapa u čitavom tom procesu građenja jednog giganta kompanije koja će i dalje biti svjetla točka na europskoj sceni proizvodnje energetskih transformatora.
4: Ima napretka što se tiče popunjavanja čelnog mjesta na Vrhovnom sudu. Nakon višemjesečne stanke, novi korak napravio je predsjednik Milanović. Saboru je predložio kandidatkinju Mirtu Matić kao izbor za novu predsjednicu suda. A rukometaši Nexa večeras mogu ispisati povijest kluba. Nakon pobjede kod kuće, sada imaju priliku uzvratu protiv Kila izboriti Final Four Europske lige. Idemo čuti što kaže rukometaš Matko Moslovac.
6: Ovo je još jedna povijesna prilika za naš klub. Vjerujemo u sebe, dobro smo analizirali protiv. Znamo se o njima, tako i oni o nama. Obećavam da ćemo se baciti na glavu, da ćemo odigrati svih 60 minuta kao jedno i nadam se na kraju pobjede i prolazu dalje.
4: Na teren će od 20.45.
0: Sretno, dečki. Samo nisam siguran ova strategija bacanja na glavu. Je li to baš pametno kad se igra?
4: Mislim da ti je to samo sportski žargon.
0: Aha, ok, dobro.
1: Poslije podne uz Otvoreni.
0: Bok ljudi, pozdrav, dobar dan. Nadam se da ste mi dobri s druge strane radija. Jer vam se kad dogodilo da vam je nešto izletilo uz usta što nije trebalo izletiti iz vaših ustiju, da ono, niste to planirali reći, samo onak jezik vam se poskliznuo. Ja sam imao dosta neugodnu situaciju sad za ovaj produženi vikend, gdje sam oslovio gospodina s kojim sam razgovarao, koji igrom slučaju bio menadžer smještaja u kojem sam ja bio, u hotelu u kojem smo bili. Malo slobio sam ga na način na koji malo diže obrve u određenim situacijama. Ispričavam za 10 minuta točno što sam napravio. Među vremenu, ako se vi možete sjetiti, kad vam se jezik malo poskliznuo, izletilo vam nešto što nije trebalo ili prema kome nije trebalo, slobodno javite.

0: Bog. Dobrodošli u poslijepodne. Ako ste se tek priključili, idemo provjeriti situaciju u prometu. Imamo jednu bitnu dojavu. Nakon toga je Espresso i Sabrina Carpenter, to jest Sabrina Carpenter i njen Espresso.
1: Slušaš poslijepodne uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
3: Crijeva prvo reagiraju kad si pod stresom. Za sindrom iritabilnog crijeva biraj Kolosal. Posebna formula s butiratom podržava tvoja crijeva. Kolosal. Trostruka moć stiže u pomoć. Pontus Pharma.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Ako svakog dana koristiš jednu plastičnu vrećicu manje, zamisli promjenu koju možeš napraviti. Zato u Konzumu prilikom kupnje koristi Konzumove višekratne torbe, a mi ti svaki puta darujemo 20 bonus centi na tvoj Multiplus card račun. Jedna manje, jer čuvamo prirodu. Konzum. Između boli i prestanka boli, svaka sekunda se broji. Brufen Effect Rapid, hitna pomoć kod boli. Brufen Effect Rapid je bezreceptni lijek s brzim analgetskim djelovanjem. Brufen Effect Rapid sadrži ibuprofen lizin koji se brzo apsorbira i pruža olakšanje kod glavobolje, križobolje ili zubobolje za primjenu kroz usta. Brufen Effect Rapid, jer hitno znači hitno. Prije upotrebe pažljivo pročitajte upute o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.
7: Pojačam zvuk maksimalno. Jedan. Samo nastavi, samo rokaj.
8: Pusti mi nešto žestoko.
9: Svemir je granica.
10: Lucija.
11: Mua.
10: I hitovi.
12: Ovako se započinje radni dan.
10: Radno vrijeme.
13: Mini godišnji za uši.
10: Uz Otvoreni.
14: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Arena Casino.
15: Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr, moć energetske pismenosti.
0: Prometni centar Otvorenog radija, dosta bitna informacija.
16: Damir ovdje, pozdrav svima. Znači na odmaralištu, prije odmaralištu Sredanci, između Slavonskog Broda i Slavonike došlo je do prometne nezgode, odnosno zapaljenja kamiona koji je prešao na suprotnu traku, tako da je blokiran potpuno promet prema zapadu, prema Zagrebu, stoga evo upozoravam da se malo smanji brzina i da se ide za obilaskom. Hvala.
0: Da, to je na A3, znači Bregana Lipovac, potpuno obustavljen do daljnjeg promet u oba smjera između čvorova Slavonski Brod istok i Sredanci zbog prometne nesreće. U smjeru Bregane kolona je duga 3 km, u smjeru Lipovca 1 km, tako da ako se vozite u tom pravcu, sić ranije s autoceste i zaobići. Ako imate još kakvu korisnu informaciju, slobodno zovite 0800 3356. Sretan put, ljudi!

0: Years and Years i King Bog ljudi, Ermin ovdje, čovjek koji se poprilično dobro brukao ovaj vikend kad je u razgovoru sa menadžerom hotela dok smo se gledali oči u oči rekao umjesto gle Ratko gle dušo, i ono obojca smo se lijepo zacrvenili, zajedno smo se nasmijali, bili su i drugi svjedoci tu prisutni, tako da moja bruka ostala zapisana, siguran sam da su to kasnije u tom danu prepričavali. Ja krivim svoju ženu jer uglavnom pričam samo s njom, pa njoj stalno govorim dušo i onda ni to bježi pred ljudima. Pitao sam vas, kad vam se jezik posklizno, izletilo nešto što niste mislili ili namiravali? Ivana?
1: Meni se desila situacija da sam razgovarala sa kolegom s kojim sam se onako dobra i to, a prije toga sam pričala sa kćeri na telefon. I sad razgovaram s kolegom i poslije toga završavamo razgovor i ono kao sve dogovaramo, ja njemu kažem dobro, ajde, pusa, bog, i poklopim. Znači, zemlje, otvori se. Malo mi je bilo neugodno. Šta će si kolega misliti?
0: Ona je, by the way, ovo uspjela prvo poslati na krivo radio postaju, onda na točnu radio stanicu. Tako da... Tebi, Ivana, baš ide to da ti izleti gdje ne treba i kome ne treba. Maja kaže, ja sam inače bez filtera na jeziku na našem WhatsAppu je pisala, ali sam prešla igricu kad sam svećeniku na pitanje odgovorila, a pitaj Boga! Pa da, trebali bi se češće obraćati Bogu.
2: Jednom sam trebala kupiti kovertu za pričest da stavim novce unutra. Išla sam u dućan i pitala sam prodavačicu gdje vam stoje kurvete.
0: Ok, Patrice, mene živo zanima što je ona odgovorila tebi na tvoj upit za kurvetama.
3: Kako sam vlasnica frizerskog salona, često ljudima na odlasku kažem hvala najljepša i tako, krenula sam kući, došla kući i sretnem nekog susjeda u liftu i sad pozdravim, nešto, prvo par rečenica smo propričali i na odlasku kad mi se otvorio lift rekla sam mu hvala najljepša. Mm-hmm. Pa sad vi procijenite da li je taj susjed mislio da li sam ja normalna ili ne.
0: Čovjek se mislio kao baš sam očito u ljepšu ženi dan. Matea, moram još ovo pročitati, legendarna poruka, kaže... Moja baka, inače medicinska sestra, jednom prilikom je pacijentu koji je došao do doktorice, od doktorice s papirima koji su se trebali ispuniti i ispisati, rekla umjesto jednog ili drugog, dajte mi da vam to ispušim. Malo je reći da je čovjek ostao šokiran, a ona je htjela u zemlju propast od neugodnosti. A gle, uvijek smo, svako od nas je nekad nekom, negdje nešto, jel'i?

0: poziv svim roditeljima. Tjedan beba donosi 15% popusta na proizvode za bebe. A tu su i kvalitetne Bipa marke Babywell i Bila Bio po sjajnim cijenama. Tvoja Bipa.
1: Postoji realna mogućnost da ste svaki dan oko 14 puta u banci, a? Da, dragi slušatelji, od najrazličitijih transakcija pa sve do bankomata. Ispada da si u banci skoro svaka 2 sata. Zato, kad trebaš jednostavnost i podršku, što kažeš na banku koja je uvijek tu? Tu smo, OTP banka.

0: Nevjerojatni popusti samo u City Centru One.
1: Koliko vrijedi vaše vrijeme? iRobot Roomba, robotski usisavači čiste umjesto vas. Pametno i potpuno samostalno. Vi samo uživate u čistom domu. Preko 50 milijuna prodanih iRobot robota. Potražite u Elipsu. Vaš iRobot.
2: 0800 3356. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
1: Kad želiš toplije, biraš jug. Kad želiš hladnije, biraš sjever. A kad želiš idealnu temperaturu za cijeli život, biraš Sinclair klime i dizalice topline uz 7 godina jamstva. Sinclair.hr.
3: Prometni centar otvorenog radija, evo još jedna dojava.
4: Pravska magistrala, Osijek Našice, smjer Našice, prije ulaska u Bizovac, kamion u kvaru, pripazite.
3: Samo polako i pažljivo, inače na A3 prometna je bila na 238 km u smjeru Bregana između čvorova Slavonski Brod Istok i Sredanci, tamo se vozi usporeno kroz odmorište, kolona je duga 3 km. Polako i paživo, ljudi moji, ako imate kakvu korisnu informaciju, zovite 0800 3356.

0: American Authors, pardon, malo sam promukao pjevajući, Best Day of My Life, 16 sati je.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Senator HR. Ekstra srijeda, samo uz Špare, u srijedu 6.5. Svinjski but bez kosti, kilogram 2,99 eura. 50% popusta na deterđente i omekšivače Duel. Moj Špare.
1: Otvoreni.
3: Kad ljeto uprži, LG prebaci na cool. 5 godina jamstva za LG klima uređaje i LG termavedi za lice topline. Svježi zrak uz Art Cool i Dual Cool klime. A uz LG ThinQ aplikaciju ne trebaš ni daljinski. Kontaktiraj ovlaštene LG partnere i uživaj u cool ljetu.
4: Do kraja dana vrijeme bez promjena. Trenutno je u Vukovaru 26, Sisak mjeri 21, Metković je na 22, a u Senju je 20 stupnjeva. Dobar dan, 16 sati, ja sam Matea Sunđi. U vijestima ostajemo u glavnom gradu koji će uskoro dobiti novi most. Zagrebaški gradonačelnik Tomašević najavio je veliki projekt izgradnje Jarunskog mosta. Most bi trebao spajati Novi Zagreb i zapadni dio grada. To je inače prvi na tom dijelu nakon više od 40 godina, a gradnja kreće za 2 godine.
5: Most, kao što smo rekli, je za promet automobila, znači on će imati 2 kolničke trake u svakom smjeru, ukupno 4, imat će tramvajsku prugu, imat će pješačku infrastrukturu i imat će isto tako i biciklističku infrastrukturu.
4: Biće dugačak 625 metara i vrijedan je 140 milijuna eura.
5: Očekujemo i planiramo da bi u listopadu ove godine imali odluku o odabranom idejnom rješenju mosta. Nakon toga slijedi pregovarački postupak i nakon toga, kako bi uštedili na vremenu, ćemo imati design i build model javne nabave.
4: I najava što gledati večeras, a to je nogometna Liga prvaka. Nakon 1-1 u prvoj utakmici od 21 sat, Arsenal i Atletico Madrid igraju uzrat polufinala.
0: Želiš baciti prognozu možda? Kao, inače, ako ne znate, Matea Sunđi je možda najveći nogometni znalac.
4: Naravno.
0: U redakciji Otvorenog radija. Pa evo, Arsenal, Atletico.
4: 2-1 Atletico Madrid.
0: Evo, ovdje ste to čuli prvi.
1: Ovo je Poslije podne uz Otvoreni.
0: Bok ljudi, bok. Evo ako 16 sati 2 minute, vrijeme je da pozovem sve vas s druge strane radija da preuzmete kontrolu nad radijom. Barem za jednu pjesmu. Jedna pjesma koja će svirati za 10 minuta će biti jedna pjesma koju ste vi odabrali. Tražimo drive song ponovno, pa glasovne molim sa prijedlozima koja stvar, koji hit Otvorenog radija može savršeno poslužiti za današnje Poslije podne. I bude savršeno poslužio. Možda je to nešto poput mega hita Dua Lipe, gdje ona pjeva Houdinija i to zvuči nekako ovako. Ili bi vi možda radije nešto laganije i nešto mirnije, pa njena kolegica Taylor Swift da preuzme eter sa stvari koja zvuči ovako. Ajmo, prijedlozi za drive song, stvar koja vozi čak i one koje i ne voze, 0800-3355 ili molim lijepo glasovne poruke na WhatsApp koja ideja je savršena za pustiti od hitova Otvorenog radija u nastavku.

0: Anne-Marie, Shania Twain i Poslije podne uz Otvoreni. Bok ljudi, nadam se da ste mi dobri s druge strane radija.
1: Poslije podne uz Otvoreni.
0: Vrijeme je da odaberemo jednu stvar koja će nas sve voziti kroz ovo poslijepodne. Točno sad u 16.15. Jedna stvar koja vozi čak i ako ne vozite. Ako ste završili s vožnjom ili još niste svoju poslijepodnevnu vožnju odradili, e onda smo zato mi tu da vas vozimo. A vi koji ste u automobilima, vama će svakako ovo dobro doći. Svaki dan poziv da se prijavi glasovnom ili pozivom na 0800-3355 ili glasovnom na WhatsAppu. Jedna stvar koja baš dobro vozi i treba tebi i cijeloj Hrvatskoj, a danas je ta stvar...
2: Ja bi za današnji drive song nešto od Gage, ali nešto starije, tipa Paparazzi, Telefon, Judas, zato što je Gaga mama i zato što njene pjesme voze i dan i noć i cijelo vrijeme. I kad se vozim i kad se ne vozim i uvijek su dobre, tako da eto, hvala.
0: Ana rekla sve što treba reći, Gaga je mama, ide u nastavku.
1: Poslijepodne uz Otvoreni.

0: Molly, Silent Eddie i Shake It to the Max. Malo prije smo imali Drive song, pustili smo Lady Gagu jer je Ana to predložila i onda se javio ako ona usred pjesme.
1: Hvala ekipi na otvorenom što me sluša, neki mene malo neko za promjenu sluša i posluša šta kažem i šta preporučim, jer nit me slušaju djeca u vrtiću, nit me slušaju moji prijatelji ni ukućani, nikome ne sluša osim vas sa otvorenog, tako da hvala vam, činite moj dan ljepši.
0: Nema na čemu, pa ako nitko drugi neće poslušat, zato sam ja tu.
2: Slušaš poslije podne uz Otvoreni. I Senator HR.
3: Najbolji start tjedna u Kauflandu. U ponedjeljak i utorak. Kuhinja miriše na domaća svinjska mesnata rebra. Kilogram 4,49 eura. Ubaci malo vitamina uz borovnice 125 grama. Euro 39. A za temelj svakog jela biraj domaći crveni luk. 5 kilograma samo euro 75. Kaufland.
4: Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha pronađite odabrane Electrolux male i velike kućanske aparate po super cijenama. A uz kupnju odabranih Electrolux uređaja i registraciju uživajte i u 5 godina jamstva za bolji život. Electrolux i Elipso.
5: Zajedno do master plana za ciljano održavanje mikrobioma uz Probi Bulardi i Probi Fast proizvode. Probi Bulardi kombinira dva bakterijska soja, kvasac i vitamin D za održavanje mikrobioma, dok praktični Probi Fast u vrećicama sadrži dva bakterijska soja i vitamin D. Master of Pharmacy. Master plan za vaše zdravlje. Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
6: Slavi, don't stop the party, šta god da radim, do tebe svratim. 25 godina strast uvodi nas, mladi, stari, baš svako voli nas.
7: Iz tjedna u tjedan, ti si naš broj jedan. 25 godina s tobom, Kaufland.
8: Uzbudljivo.
9: Luda, luda, jako dobro.
10: Rokaj.
8: Dame,
9: gospodo!
8: Hitovi u večernjem šou koji se ne propušta. Večer uz Otvoreni.
11: Večer uz Otvoreni donosi Ajd Barić. Kad birate namještaj po mjeri, birajte i po imenu. Ajd Barić iz Đurđenovca, preko 20 godina iskustva u kuhinjama i namještaju po mjeri. Detalje provjerite na aid.hr, a ime koje sve povezuje, Angel Barić.
12: Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr, moć energetske pismenosti.
0: Prometni centar Otvorenog radija. Ranije je danas bila prometna na A3 gdje se zapravo zapalilo teretno vozilo između čvorova Slavonski Brod Istok i Sredanci. Čak je i zapravo vozilo završilo u suprotnoj traci, pa je nastao cijeli kolaps tamo. U međuvremenu vozi se usporeno kroz odmorište Sredanci. Kolona je tamo duga nekih 3 km. Ako imate još kakvu korisnu informaciju, šaljite na 0800 3356. To je

Lola Young, Messi, dobar dan, dobri ljudi, danas opet Liga prvaka u fokusu, opet će se to večeras pratiti, uzvratne utakmice se igraju, a kad smo već kod nogometa, osim što se to prati naravno danas, sutra i preko sutra, ono što nam se opasno približava je svjetsko nogometno prvenstvo u SAD-u, gdje će naravno nastupati i Hrvatska, možda zadnji put da ćemo vidjeti Luku Modrića u dresu hrvatske reprezentacije. Pa prilika da možda baš vi budete tamo i doživite to uživo i da kažete ja sam bio tamo kad je Luka zadnji put poveo cijeli svijet. Znate kako će pričati. Dalje 20.000 jedanaesteraca i mi ćemo biti u finalu. Otprilike takav nekakav je plan. E sad, ako je vama u tom planu zgodno biti odmah tamo na licu mjesta uživo gledati utakmice, onda se želite uključiti u Treasure Hunt otvorenog radija. Clear Men, službeni šampon sponsor, vodi vas na FIFA svjetsko prvenstvo 2026. Svi detalji su na našem webu otvoreni HR, kako doći tamo, kako si to osigurati. Imamo dvije ulaznice za utakmicu Hrvatska, Engleska i Džeparac u iznosu od 2000 eura, a cijela igra i ludnica starta u četvrtak. Pa ljudi, pravac weba, otvoreni HR, tamo su svi detalji. Sada, ova prešarmantna mlada dama.

0: Run It, bok ljudi, Ermin ovdje u nastavku Paradise od DJ Snake-a. Prije toga da vidimo je se nešto novo dogodilo u prometu.
1: Ponedjeljak i utorak u Kauflandu biraj. Započni slatko uz Ritter Sport čokoladu. Odabrane vrste 100 grama, euro 49. I biraj ono što tvoja koža najviše voli. Nivea gel za tuširanje. 250 ml samo euro 79. Kaufland.
2: O, kuma li?
3: Ej, kuma, drži tortu iz mlinara.
2: Baka i deda.
4: Drži, donijeli smo i tortu iz mlinara.
2: Tetka.
4: Ja si moja jedva našla štrase. Evo, torta iz mlinara.
5: Svako slavlje ima okus torte. Trenutno na 15% popusta. Mlinar.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Započni tjedan svježe uz najpovoljnije namirnice u Plodinama. Svježi svinjski but bez kosti, 3,29 eura. Domaći lički krumpir, 2,5 kg, euro 99. Plodine, uvijek od akcije.
9: Koliko vrijedi vaše vrijeme? iRobot Rumba, robotski usisavači, čiste umjesto vas. Pametno i potpuno samostalno. Vi samo uživate u čistom domu. Preko 50 milijuna prodanih iRobot robota. Potražite u Elipsu, vaš iRobot. Kad želiš toplije, biraš jug. Kad želiš hladnije, biraš sjever. A kad želiš idealnu temperaturu za cijeli život, biraš Sinclair klime i dizalice topline uz 7 godina jamstva. Sinclair.hr.
0: Prometni centar otvorenog radija. Imamo predmet na A6 između čvora Orehovica i čvora Čavle na kolniku u smjeru Zagreba. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat, pa se moli sve vozače za dodatan oprez. Ako imate još kakvu korisnu informaciju, ljudi, zvrsnite, zovite, javite na 0800 3356. Sretan vam put želim uz DJ Snake-ovu genijalnu verziju ovog mega hita Paradise upravo sad.

0: mnogi ne znaju da zapravo ja sam učio Johna Legenda pjevati. Evo, Mateja impresionira na mojim vokalnim sposobnostima.
1: Svaki put kad uđem na vijesti otkrijem nešto novo o tebi.
0: Eto ga, da. Ko, nikad kraja ovim...
1: Nikad kraja. Nikad.
2: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni.
3: I Senator HR. Ekstra srijeda, samo uz Špare. U srijedu 6.5. Svinjski but bez kosti, kilogram 2,99 €. 50% popusta na deterđente i omekšivače Duel. Moj Špare.
4: Pogled kroz prozor sve je ljepši, a pogled sa Samsung OLED, QLED i NeoQLED televizorima je najbolji. Akcijsku ponudu potražite od 4. svibnja do 14. lipnja ili do isteka zaliha. Samsung i Elipsa.
2: Otvoreni.
5: Jeste li spremni za adrenalin zvan FIFA svjetsko prvenstvo u nogometu 2026? Plaćajte Visa karticama i osvojite nezaboravno nogometno iskustvo. Za više detalja i pravila sudjelovanja posjetite vi.sa/svjetsko. Visa, službeni partner FIFA svjetskog prvenstva u nogometu 2026.
1: Vrijeme do kraja dana bez promjena, sutra isto promjenjivo. Na Jadranu oblačno je kiša, na kopnu samo oblaci. Temperature će ići do 23 stupnja. Dobar dan, točno je 17 sati. Prije glavne špice turističke sezone i hoće li biti uspješna, raspravljalo se na vijeću za turizam koje je vodio premijer. Iako su ratovi i krize, za prvi dio godine stigle su nam odlične turističke brojke.
6: Ono što se dogodilo od početka godine je da smo ostvarili 2,3 milijuna dolazaka, 6,5 milijuna noćenja, to je rast u ovom periodu od 3% u dolascima, 1,4% u noćenjima.
1: Glavna poruka svim akterima je razumno formirajte cijene. Boris Šgomba iz putničkih agencija.
7: Dizanje još dodatno cijene bi moglo debalansirati tu situaciju. U ovom momentu situacija je ok, onaj ko može spustiti cijene i biti konkurentan će to učiniti, a onaj ko to ne može neće uspjeti na tržištu.
1: A kako bi bili što sigurnija destinacija, Hrvatska je nastavlja s entry exit sustavom, iako je posljednjih tjedana doveo do velikih gužvi na granicama. Niz kritika stigao i od oporbe, dok ministar policije pojašnjava.
8: Mislim da onima koji idu na godišnji odmor, tih nekoliko minuta na graničnom prijelazu, sigurno manje važno toga da li dolaze u sigurnu turističku destinaciju.
1: I ponovno lažne dojave o bombama u Zagrebu, evakuirani su uredi grada i stranke Možemo.
0: Nikad kraja tome. Nikad kraja. Pomislili. Ok, hvala ti Mateja. Bog ljudi, Ermin ovdje. Topic, Fireboy i Niko Santos sa idućom hitčinom. Ovo je Body.

0: Nije i sam se i bok, ljudi, dobrodošli u poslije podne. Danas smo malo dijelili ove priče gdje smo se obrukali u nekakvim situacijama kad nam je izletilo nešto što nismo planirali, kad nam se jezik poskliznuo, što se meni dogodilo ovaj vikend kad sam razgovarao sa upraviteljem, menadžerom hotela koji se zove Ratko i htio sam nešto, obišavali smo si nešto i onda ja kao, htio sam reći, gle Ratko, izletilo mi je, gle dušo. Gledali smo se ravno u oči. Svi su se smijali okolo, ja sam potonuo u zemlju, pa sam pozvao vas da podijelite slične priče.
1: Jednom sam trebala kupiti kovertu za pričest da stavim novce unutra. Išla sam u dućan i pitala sam prodavačicu gdje vam stoje kurvete.
0: Gospođo, baš me zanimaju, kakve se kurvete imate? Davor kaže, radim kao zaštitar i šefu na pozivu, zapravo poziv sam završio sa pusa iz navike razgovora sa ženom. Meni se to isto dogodilo, zato ja svojoj supruzi stalno govorim dušo i onda samo s njom pričam po cijele dane i valjda mi je ostalo to ono mehanizam u glavi. Što još? Imali smo, kaže, kolegica se udala na brzinu i uglavnom nisu baš imali svadbu kakvu su očekivali i kakvu su planirali, piše Aleks na našem WhatsAppu. Pa nam se požalila na poslu poslije svadbe da to nije baš ispalo kako je ona htjela, kako je zamišljala, na to sam ja njoj odgovorila, ne namjerno naravno, da će biti bolje drugi put.
2: Naime, on je prodavao kuhani kukuruz i došla je gospođa sa svojom curicom, možda neki 4-5 godina. Curica je htjela platiti, htjela ona će svojim novčićima platiti i kaže mama, ne, ovo ono, i kaže moj muž, pa dobro, eto, pusti baku, nek baka plati. Kaže gospođa, ja sam joj mama, kaže moj muž, joj, oprostite, znate, evo i ja sam u kasnim godinama dobio curicu, pa znam kako je to, kaže ona, ali meni je 28. Eto.
0: Zvuči ko vic, tvoj muž sa svakim pokušajem samo pogoršao stvar. Domagoj kaže, zbog posla sam morao ići u Rovinj i u Italiju, pa sam sa šeficom i kolegicama radio plan i program. Šefica kroz šalu kaže, pa mogla bih ti bukirati cijeli tjedan da imaš jedan mali godišnji na moru, na što ja odgovorim, pa da, malo hopa cupa. Ja propao u zemlju od sramote, a one oplakale od smijeha. Čovjek nije htio, ali izletilo mu. Kako se to obično i događa.

0: Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. To je ta razina kula koju svaki muškarac želi postići, da može viknut i da ostane cool.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Senator HR. Namještaj bez greške, ime bez zabune, Aid Barić. Više od 20 godina izrađuje moderan namještaj i sobna vrata. Kod nas dobijete sve, od konzultacija i 3D prikaza do izrade i montaže. Više na aid.hr.
3: Tim majstori s guštom prenose svoje znanje, mudrost

0: bez obzira na svoja kulinarska uvjerenja. Jer grill je druženje. Započni ga u Lidlu. Isplati se.
1: Između boli i prestanka boli, svaka sekunda se broji.

0: brzo apsorbira i pruža olakšanje kod glavobolje, križobolje ili zubobolje za primjenu kroz usta. Brufen Effect Rapid, jer hitno znači hitno. Prije upotrebe pažljivo pročitajte upute o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.
1: Gledaš u istu staru kupaonicu već godinama? Dosta je. Salon keramike Lapidus, pločice, kupaonska oprema, sve što ti treba s popustima do 40%. Zagrebački Velesajam, paviljon 12. Ne čekaj ljeto za prave pločice.
2: Treba vam informacija? Imamo je. Tražite podatke? Dajemo im smisao. Trebate analizu? Već je spremna. Isprobajte 7 dana bez naknade. Vaš put do sigurne poslovne odluke. FINA Infobiz. Potražite nas na FINA.hr.
3: Slušaj Jutro uz Otvoreni, uključi se u Treasure Hunt i otputuj na FIFA svjetsko prvenstvo 2026. Svi detalji su na Otvoreni.hr. Zvižduk za početak jutra je svaki radni dan od 6.
4: Jutro uz Otvoreni donosi Clear Man. VAR vidi sve, osim peruti. Novi Clear Man za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Ostani čiste glave i osvoji putovanje u Dallas. Clear Man, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026.
5: Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr, moć energetske pismenosti.
6: Prometni centar Otvorenog radija. Čini se da su sve ove komplikacije koje su nas pratile kroz poslijepodne pojednostavile. Riješili smo ono što je bilo najkompliciranije i nepotrebno u prometu. Ako imate još što za dojaviti, 0800 3356 je broj, pa slobodno podijelite, ljudi, i sretan vam put.

Vela i All My Love. Bok ljudi, Ermin ovdje, dobrodošli u poslijepodne uz Otvoreni. Ako ste se tek priključili, uhvatili ste zadnje trenutke. By the way, ovo moram podijeliti s vama. Znači, sjede premijer Hrvatske i John Malković i razgovaraju o Hrvatskoj. To zvuči kao početak vica nekog starog, ali ako ste propustili, ovo se zapravo danas dogodilo. Znači, John Malković, legendarni hollywoodski glumac, je došao u Hrvatsku i bio primljen od državnog vrha i eto, razgovarali su o... Ne znam o čemu su mogli razgovarati, ali navodno su razgovarali o Hrvatskoj. Od svih stvari koje nisam mislio da ću danas pročitati, ovo sam valjda najmanje mislio da ću vidjeti. Ono, pet puta sam išao provjeravati jesam li nešto fulo, danas 1. april ili ja sanjam, ne znam što se događa, ali ispada da je Malković zapravo porijeklom iz Hrvatske, točnije iz Ozlja, otkud su mu prabaka i pradjed. Ja ne da to nisam znao, nego do sada ne bi ni povjerio da je to John Malković znao, ali eto, iz kategorije zvuči fake, ali zapravo je istina. John Malković danas pričao s našim premijerom. Od svih stvari koje niste mislili da će se dogoditi na utorak 5.5.2026. Eto, ta se dogodila. Lady Gaga ide.

0: AK, Zara Larsson i Never Forget You. Ja sam Ervin, slušate Poslje podne uz Otvoreni. Idemo vidjeti što se događa u prometu, nakon toga Miles Smith preuzima.
1: Electrolux bijelu tehniku po akcijskim cijenama potraži u Emeceti. Za bolji način života i profinjenost koja traje. Electrolux i Emeceta. Crijeva prvo reagiraju kad si pod stresom. Za sindrom iritabilnog crijeva biraj Kolosal. Posebna formula s butiratom podržava tvoja crijeva. Kolosal. Trostruka moć stiže u pomoć. Pontus Pharma.
2: Plaćajte bez napora. Uz Braun inovativnu Power Steam tehnologiju brzo izgladite čak i najteže nabore. Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha potražite Braun parne postaje po akcijskim cijenama u Elipsu. Braun i Elipso.
3: Samo kratka vožnja i obiteljski odmor je tu. Zalakaroš Kupka nudi tobogane, dječji svijet i opuštanje u termom

Top Shop i pronađi poklon koji će je stvarno razveseliti. Posjeti nas na ukupno 19 lokacija u Hrvatskoj i uživaj u pristupačnoj kupovini namijenjenoj svima. Pronađi idealan poklon za svoju mamu, brzo i na jednom mjestu. Stop Shop, jednostavno, žuto

0: Nevjerojatni popusti samo u City Center One.
1: Sveučilište Vern vam otvara svoja vrata u subotu 9. svibnja u 11 sati. Zavirite u novi kampus, upoznajte se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.
2: Koliko vrijedi vaše vrijeme? iRobot Roomba, robotski usisavači čiste umjesto vas. Pametno i potpuno samostalno. Vi samo uživate u čistom domu. Preko 50 milijuna prodanih iRobot robota. Potražite u Elipsu, vaš iRobot.
3: 0800 3356. Prometni centar Otvorenog.
2: Kad želiš toplije, biraš jug. Kad želiš hladnije, biraš sjever. A kad želiš idealnu temperaturu za cijeli život, biraš Sinclair klime i dizalice topline uz 7 godina jamstva. Sinclair.hr.
4: Prometni centar Otvorenog radija nema, sva sreća, nikakvih izvanrednih situacija. Promet se stabilizirao kroz poslijepodne i nadam se da će tako zapravo i ostati. Imali smo malo ovaj burni start poslijepodneva, ali za sada, evo, već sat vremena čini se do.

0: Ove Hozier, Take Me to Church. Disco Line City naši su idući sa No Broke Boys.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni
2: i Ajd Barić. DM vas poziva da svojoj koži posvetite pažnju koju zaslužuje. Zato u gradovima diljem Hrvatske organiziramo besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. Točne lokacije i termine pregleda potražite na dm.hr. DM, tu sam čovjek. Tu kupujem.
1: Otvoreni.
3: Kad ljeto uprži, LG prebaci na cool. 5 godina jamstva za LG klima uređaje i LG termavedi za lice topline. Svježi zrak uz Art Cool i Dual Cool klime. A uz LG Think You aplikaciju ne trebaš ni daljinski. Kontaktiraj ovlaštene LG partnere i uživaj u cool ljetu.
4: Sutra će biti promjenjivo na Jadranu pretežno oblačno i mjestimice s kišom. U unutrašnjosti oblačno, u Gorskoj Hrvatskoj moguća kiša. Maksimalne temperature do 23 stupnja, a na istoku zemlje još toplije. Točno je 18 sati, dobar dan, ja sam Matea Sunđi. Hrvatska će imati novu tvornicu tešku čak 260 milijuna eura. Končar energetski transformator i proširit će svoje pogone i tako kroz 5 godina udvostručiti kapacitete. Ministar gospodarstva Ante Šušnjer.
5: Mi smo kao ministarstvo i kao vlada vrlo jasno prepoznali ovaj projekt stavljajući ga na listu strateških projekata.
4: Osim ove povijesne investicije, rukometaši Nexa večeras mogu ispisati povijesni uspjeh. Nakon pobjede kod kuće, sada imaju priliku uzvratu protiv Kila izboriti Final Four Europske lige. Idemo čuti što kaže igrač Tim Lučin.
6: Sigurno da smo motivirani, da smo svi evo jedva čekamo, da ćemo odigrati još jednu pravu utakmicu. Imaju neke probleme sa ozljedama, ali to naravno nije naša stvar. Mi ćemo 60 minuta se baciti na glavu i evo, nadamo se da ćemo odigrati dobru utakmicu.
4: Na teren će od 20.45, pa sretno dečki.
0: Sretno, hvala ti Matea Sunđi. 2 od 5 radnih dana smo riješili. No Broke Boys nastavljaju hitove. Samo

It's Not Right But It's Okay na Otvorenom. Moje ime je Filip Bešlić. Produženi vikend super, ali tko je produžio radni tjedan? Valjda će se ubrzat malo. Tek je utorak, guramo ga najbolje što možemo uz The First Time, ove Damjano David na Otvorenom.

0: ovaj Dua Lipa na otvorenom. 18.22 Houdini. Svi pričaju danas o cijeni trešanja. 20 eura je kila u Zagrebu. 20 eura! U Splitu je, za razliku od toga, 8 eura kilogram. Ajmo malo matematike. Samo radi trešanja. Ako napravimo izlet Zagreb-Split-Zagreb, odbijemo nekakvih 150 eura troška puta cestarine i gorivo, isplatit će nam se taj put ako kupimo u Splitu samo 13 kilograma trešanja. Valjda sam dobro izračunao. Ako netko iz Zagreba treba izgovor za otići do Splita, 13 kilograma trešanja zvuči kao jako dobar izgovor u današnjoj ekonomiji. Novi Bruno Mars svira u nastavku sa I Just Might.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni
2: i Ajd Barić. Tražite kuhinje i namještaj po mjeri? Ajd Barić iz Đurđenovca ima preko 20 godina iskustva, od konzultacija i 3D prikaza do izrade i montaže, uz garanciju. Izbor broj 1 i Angel Barić.

0: vrijeme.
1: Mini godišnji za uši.
0: Uz Otvoreni.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Arena Casino.
3: Kad je srce na mjestu, lakše je donijeti pravu odluku. Odaberite Renault, uštedite do 5000 eura i posadite svoje stablo. Posjetite najbliži salon i saznajte kako možete osvojiti još jedan auto u akciji Zeleno srce Renaulta. Više na zelenosrcerenaulta.com.
4: Između boli i prestanka

0: Ibuprofen Lizin, koji se brzo apsorbira i pruža olakšanje kod glavobolje, križobolje ili zubobolje, za primjenu kroz usta. Brufen Effect Rapid, jer hitno znači hitno. Prije upotrebe pažljivo pročitajte uput o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.
1: Prebaci sve usluge u Telemach i pošteno uštedi. Uzmi 3 mobilna start paketa Eon Trio Full s hrpom kanala i brzim fiksnim internetom. Ukratko, sve što ti treba za manje od 20 eura mjesečno po članu kućanstva. Bez jeftinih parola, samo full oprema za kućanstvo. Telemach.
2: Sveučilište Bern vam otvara svoja vrata u subotu 9. svibnja u 11 sati. Zavirite u novi kampus, upoznite se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.
3: Gledaš u istu staru kupaonicu već godinama? Dosta je. Salon keramike Lapidus, pločice, kupaonska oprema, sve što ti treba s popustima do 40%. Zagrebački Velesajam, paviljon 12. Ne čekaj ljeto za prave pločice. Proslavite godišnjicu Ratova zvijezda uz Lego komplete. Kupite Lego Star Wars komplete u vrijednosti iznad 160 eura u Lego Store Arena Centar trgovini ili u webshopu lstore.hr, a mi ćemo vas darovati limitiranim jubilarnim Star Wars setom. Neka sila bude s vama i ne zaboravite, ako je Lego, onda je Lego Store Arena Centar ili lstore.hr.
4: Gorenje te zove na akciju. Od 27. travnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Potraži odabrani asortiman Gorenje malih i velikih kućanskih aparata po akcijskim cijenama. Iskustvo i povjerenje. Elipso i Gorenje.

Future Probs na otvorenom i Waves u 18.35. Najveći modni spektakl dogodio se noćas, Met Gala. Ljudi sa puno novaca pokazuju što sve mogu staviti na sebe i reći da dobro izgleda. Ukratko, to je cijela poanta, da. Neki od super cool odjevnih kombinacija su i na našim društvenim mrežama. U skromni su odvedena Cara Lucije i Darija Topića. No fascinantno je vidjeti kako svima ti kostimi uspiju i ne raspadnu se. Neki su bome jako izazovni. Jel vas ikada izdala odjeća u krivom trenutku? Sjećam se ko mali na jednom rođendanu, igrali smo nogomet mi dečki, trebalo je izmjeriti udaljenost za penal. I kao budem ja, 1, 2, hlače nisu htjele više mjeriti. Dobro, bio sam blizu doma, pa sve je prošlo ok. Voljeli bi čuti još priča, kad odjeća nije izdržala neki pritisak u životu, a bolje bi bilo da je. WhatsApp otvorenog je 091 400 3355, može i poziv preko 0800 3355. Kad vas je ono odjeća izdala u životu? Sram je bilo. Otvoreni.

0: Switch Disco i React na Otvorenom. Radimo svoju Met Galu kroz večer uz Otvoreni, no s onim malo manje glamuroznim trenucima kada nas je odjeća malo izdala na ovaj ili onaj način. Na WhatsApp Otvorenog kaže Matija: upravo danas mi je pukao šlic na hlačama i morao sam odraditi cijeli dan sa otkopčanim šlicom. Ili nitko nije primijetio, ili mi nitko na poslu nije htio reći. Dobro, nadam se da samo nisi imao bijele gaće, sve ostalo je okej. Drž se, Matija. Ovo je novi Sombor, stvar se zove Homewrecker, svirat će prije 19. Sada je 15 do 7 točno.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više Otvorenog. Spremni ste dati cijeli svoj vikend, ali ni centa više. Sve za vrt u top kvaliteti uz trajno povoljnu cijenu. Da bi bilo dobro, Bauhaus.
2: Ako svakog dana koristiš jednu plastičnu vrećicu manje, zamisli promjenu koju možeš napraviti. Zato u Konzumu prilikom kupnje koristi Konzumove višekratne torbe, a mi ti svaki puta darujemo 20 bonus centi na tvoj Multiplus card račun. Jedna manje, jer čuvamo prirodu. Konzum.
3: U Ači Bademu u Turskoj vas čekaju privatni transferi i prevoditelji na 25 jezika za besprekoran početak vaše skrbi. Stručne konzultacije i napredna dijagnostika, sve pod jednim krovom. Kontaktirajte informativne urede Ači Badema u Hrvatskoj na 01 42 42 430 i 051 565 264.
4: Ljepota ne bi trebala biti luksuz. Probudi svoju ljepotu u Bipi uz do 25% popusta na odabrane Pantene i Venus Gillette proizvode. Pronađi i široku ponudu proizvoda za ljepotu po sjajnim cijenama. Više informacija pronađi na bipa.hr. Tvoja Bipa.
5: Samo

0: Zalakaroš. ZooCity, glavni za akcije. Istraži bogatu ponudu za sve ljubimce po najpovoljnijim cijenama i ugrabi odličan popust do 25% uz savjet veterinara. ZooCity, glavni grad ljubimaca od 1974.
1: O, kuma li?
2: Ej, kuma, drži tortu iz mlinara.
1: Baka i deda.
3: Drži, donijeli smo i tortu iz mlinara.
1: Tetka.
3: Ja si moja jedva našla štrase. Evo, torta iz mlinara.
4: Svako slavlje ima okus torte. Trenutno na 15% popusta. Mlinar.
5: Započni tjedan svježe uz najpovoljnije namirnice u Plodinama. Svježi svinjski but bez kosti. 3,29 €. Domaći lički krumpir. 2,5 kg. 1,99 €. Plodine. Uvijek od akcije.
6: Broj 1. Broj 1. U Hrvatskoj za hitove otvoreni.

0: Take You Dancing, idući su Bibi Rexa i Faithless sa New Religion.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni
2: i Ajd Barić. Pogled kroz prozor sve je ljepši, a pogled sa Samsung OLED, QLED i Neo QLED televizorima je najbolji. Akcijsku ponudu potražite od 4. svibnja do 14. lipnja ili do isteka zaliha. Samsung i Elipso. DM vas poziva da svojoj koži posvetite pažnju koju zaslužuje. Zato u gradovima diljem Hrvatske organiziramo besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. Točne lokacije i termine pregleda potražite na dm.hr. DM. Tu sam čovjek. To kupujem.
1: Otvoreni. Jeste li spremni za adrenalin zvan FIFA svjetsko prvenstvo u nogometu 2026? Plaćajte Visa karticama i osvojite nezaboravno nogometno iskustvo. Za više detalja i pravila sudjelovanja posjetite vi.sa/svjetsko. Visa, službeni partner FIFA svjetskog prvenstva u nogometu 2026.
0: Promjenjivo vrijeme nastavlja se sutra u cijeloj Hrvatskoj. Na Jadranu će biti i moguća kiša, unutrašnjosti oblačno, a u Gorskoj Hrvatskoj i više kiše može biti. Dnevne temperature bit će nešto slično kao danas, između 20 i 25.
1: Otvoreni.
0: Filip tu, Večer uz Otvoreni, 19.02, Eva Max uskoro, ili oni, By Your Side, al prvo Bibi Rexa i Faithless, ovo je New Religion.
1: Otvoreni. Samo hitovi.

0: Ovo je Sabrina Carpenter, Man Child na Otvorenom. Nadamo se da su svi u redu. Dogodila se jedna prometna nesreća, javi nam je Vlaho na voca Otvorenog. To je na autocesti A3 Bregana Lipovac između čvorova Sredanci i Slavonski Brod Istok u smjeru Bregane. Tamo se trenutno vozi preko odmorišta Sredanci u oba smjera. Nadamo se da su svi u redu. Ako putujete, samo strpljivo i sretan put na tom dijelu. Uskoro ovo. Oho. Ovo je novo od Tame Impale, zove se Dracula, svirat ću uskoro na Otvorenom.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni
2: i Aid Barić. Tražite kuhinje i namještaj po mjeri? Aid Barić iz Đurđenovca ima preko 20 godina iskustva. Od konzultacija i 3D prikaza do izrade i montaže uz garanciju. Izbor broj 1 i Angel Barić.
1: Slušaj Jutro uz Otvoreni, uključi se u Treasure Hunt i otputuj na FIFA svjetsko prvenstvo 2026. Svi detalji su na Otvoreni.hr. Zvižduk za početak jutra je svaki radni dan od 6.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Clear Man. VAR vidi sve, osim peruti. Novi Clear Man za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Ostani čiste glave i osvoji putovanje u Dallas. Clear Man, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026.
3: Spremni ste dati cijeli svoj vikend, ali ni centa više. Sve za vrt u top kvaliteti uz trajno povoljnu cijenu. Da bi bilo dobro, Bauhaus.
4: Ej, kuma, drži tortu iz mlinara.
5: Mm. Baka i deda.
6: Drži, donijeli smo i tortu iz mlinara.
5: O, tetka.
7: Jesi moja, jedva našla štrase. Evo, torta iz mlinara.
8: Svako slavlje ima okus torte. Trenutno na 15% popusta.
9: Mlinar. Prebaci sve usluge u Telemach i pošteno uštedi. Uzmi 3 mobilna start paketa, E.ON Trio Full s hrpom kanala i brzim fiksnim internetom. Ukratko, sve što ti treba za manje od 20 eura mjesečno po članu kućanstva. Bez jeftinih parola, samo full oprema za kućanstvo. Telemach.
10: Jednom kad uklonite tetovažu, zategnete bore i sjednete u novi kabriolet. Krenite opušteno u nove avanture uz Addiko Kredit za nove početke i kamatnu stopu od samo 2,95%. Addiko Bank. Gotovinski kredit za razne životne prilike. Za kredit u iznosu od 3000 eura uz kamatnu stopu od 2,95%, rok otplate od 5 godina i bez troškova obrade kredita, mjesečni anuitet iznosi 54 eura. Efektivna kamatna stopa je 2,99%, a ukupan iznos za otplatu je 3239 eura. Ponuda vrijedi za klijente koji nemaju aktivan kredit u Addiko Banci.
11: U Kiku ćeš pronaći sve što ti je potrebno da tvoj stol postane mjesto okupljanja. Naprimjer, porculan s mediteranskim motivom limuna. Tanjur već od 2,49 eura. Više za svaki dan i za posebne trenutke. Kik, više nego što misliš.
12: Sveučilište VERN vam otvara svoja vrata u subotu 9. svibnja u 11 sati. Zavirite u novi kampus, upoznajte se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.
2: U namještaju po mjeri važan je svaki detalj, važno je i pravo ime. Aid Barić, Đurđenovac.

0: Ne znam šta sam ikad htio imati doma, no uvijek sam si zamišljao da postoji žičara koja će me odvesti od mene doma do bilo gdje da ja trebam, to bi bilo jako cool.
1: Najcool stvar koju ste ikad htjeli imati doma, koja je bila?
2: Ja sam od uvijek htio imati špilju kao Batman od svoje kuće, sa Batmobilom, onim svim letećim čudima, svim onim cool spravicama i odjelima.
1: Što još?
3: Ribnjak u dvorištu, patkice, mini ovce i one mini krave. Aaaa, kaže žena Neda.
1: Žena Neda.
3: Ne.
1: Ja bih volio imati u svom dnevnom boravku mini skate rampu. Da se može skejtat onako od zida do zida.
3: E, Tony Hawk.
1: Kućica na drvetu, ali ona i samo kuću.
3: Da!
1: Ona baš...
3: Taman to sad gledam.
1: Ja sam doslovno sposoban kočit na sred ceste, ići u rikverc i gledat u tu kućicu na drvetu i misli, a, zakon, imam kućicu na drvetu. Dobar dan, se mogu doći malo igrat kod vas u dvorište? Ja sam Vedlan, imam 40 godina.
4: Vedran car, Kassandra Fučijaš i Petar Tin Miketić. Jutro uz Otvoreni.
0: Ok, moje želje su malo nerealne, ali žičara. Pa možemo probati izgraditi žičaru, šta ne možemo. Ne znam. Bilo bi fora. Novo na Otvorenom, ovo je Tame Impala i Dracula sad.

0: ovaj Martin Garrix i Told You So. 15 do 8 je prije 8 svirač jedna pjesma koju je Vedran Car danas malo ranije opisao kao jedan pravi ljetni koktel. Oda. Ovo nećemo moći zobići nigdje. Svaki klub ovo ljeto na plaži će ovo svirat. Sony, Fodera i D.O.D. Think About Us će svirat prije 8.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu, sufinancirano sredstvima Europske unije.
3: Mama kaže da joj ne treba ništa, ali znaš da to nije baš tako. Zato svrati u Stop Shop i pronađi poklon koji će je stvarno razveseliti. Posjeti nas na ukupno 19 lokacija u Hrvatskoj i uživaj u pristupačnoj kupovini namijenjenoj svima. Pronađi idealan poklon za svoju mamu, brzo i na jednom mjestu. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo. Stop
4: Shop, easy shopping. Glačajte bez napora uz Braun inovativnu Power Steam tehnologiju. Brzo izgladi te čak i najteže nabore. Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha potražite Braun parne postaje po akcijskim cijenama u Elipsu. Braun i Elipso.
5: Proslavite godišnjicu Ratova zvijezda uz Lego komplete. Kupite Lego Star Wars komplete u vrijednosti iznad 160 eura u Lego Store Arena Center trgovini ili u webshopu lstore.hr, a mi ćemo vas darovati limitiranim jubilarnim Star Wars setom. Neka sila bude s vama i ne zaboravite, ako je Lego, onda je Lego Store Arena Center ili lstore.hr.
6: Dan Europe u pokretu.
2: Subota, 9. svibnja, Trg Bana Jelačića od 9 sati.
6: Sport, energija i dobra glazba u srcu Zagreba.
2: Zapjevaj uz Hilsona Mandelu
6: i Sanju Doležal iz Zeca.
2: Dan Europe u Zagrebu. Budi dio priče.
6: Vidimo se 9. svibnja. Treba vam informacija? Imamo je. Tražite podatke? Dajemo im smisao. Trebate analizu? Već je spremna. Isprobajte 7 dana bez naknade. Vaš put do sigurne poslovne odluke. FINA Infobiz. Potražite nas na fina.hr.

0: Sve mu je oprošteno. The Weeknd, sve ti je oprošteno. Cyril i Mary Jo su idući sa Still Into You.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Ait Barić. DM vas poziva da svojoj koži posvetite pažnju koju zaslužuje. Zato u gradovima diljem Hrvatske organiziramo besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. Točne lokacije i termine pregleda potražite na DM.hr. DM. Tu sam čovjek. Tu kupujem.
1: Otvoreni.
3: Kad ljeto uprži, LG prebaci na cool. 5 godina jamstva za LG klima uređaje i LG termavedi za lice topline. Svježi i zrak uz Art Cool i Dual Cool klime. A uz LG Think You aplikaciju ne trebaš ni daljinski. Kontaktiraj ovlaštene LG partnere i uživaj u cool ljetu.
0: Sutra će biti promjenjiva u cijeloj Hrvatskoj. Očekuje se dosta kiše u Gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu. Pa imajte na umu, sutra je kišobran dosta obavezan. Temperatura će biti nešto slično kao danas, između 20 i 26 stupnjeva otprilike. Filip tu, 20.02 je točno, idemo nazad na hitove. Still Into You za nastavak.

0: What It Feels Like, ove otvoreni 2022 je prošlo. Idući su Keca i Gabriela. Imotski jesmo spremni. Sutra naš Jan Mihaljević dolazi u Imotski. To je njegova nova lokacija za napraviti 10.000 koraka i proći sve najbolje dijelove grada. Sve će se moći pratiti naravno na preko društvenih mreža otvorenog radija. A i ko je u Imotskom, dođite, dajte Janu 5. Zaslužio je čovjek. Mislim, valjda, vidjet ćemo. Sutra, znači, nova epizoda, snima se 10.000 koraka po Imotskom. Potrudit ćemo se da bude i najbolja. Ali o tome ovisi svi koji žive u Imotskom, naravno. Oni će puno toga donijeti. Kece, Gabriela, rekao sam svira idući.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Ajd Barić. Tražite kuhinje i namještaj po mjeri? Ajd Barić iz Đurđenovca ima preko 20 godina iskustva. Od konzultacija i 3D prikaza do izrade i montaže uz garanciju. Izbor broj 1 i Angel Barić.
3: Ne radi semafor.
4: Opći kaos.
3: Joj.
1: Povratak kući s posla nekad ne ide glatko.
4: Katastrofa.
1: Zato smo za tu delikatnu situaciju odabrali
5: Bok!
1: Termina Preljevića.
5: Ajmo malo jače, malo čvršće, energičnije.
1: Poslije podne uz Otvoreni.
5: Predviđam nekakvu eksploziju dopamina u tijelu.
1: Svaki radni dan od 14.
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR.
6: Spremni ste dati cijeli svoj vikend, ali ni centa više. Sve za vrt u top kvaliteti uz trajno povoljnu cijenu. Da bi bilo dobro. Bauhaus.
7: Ljepota ne bi trebala biti luksuz. Probudi svoju ljepotu u Bipi uz do 25% popusta na odabrane Pantene i Venus Gillette proizvode. Pronađi i široku ponudu proizvoda za ljepotu po sjajnim cijenama. Više informacija pronađi na bipa.hr. Tvoja Bipa.
8: Electrolux bijelu tehniku po akcijskim cijenama potraži u Emeceti. Za bolji način života i profinjenost koja traje. Electrolux i Emeceta.
9: Jednom kad uklonite tetovažu, zategnete bore i sjednete u novi kabriolet. Krenite opušteno u nove avanture uz Addiko kredit za nove početke i kamatnu stopu od samo 2,95%. Addiko Bank. Gotovinski kredit za razne životne prilike. Za kredit u iznosu od 3000 eura uz kamatnu stopu od 2,95%, rok otplate od 5 godina i bez troškova obrade kredita, mjesečni anuitet iznosi 54 eura. Efektivna kamatna stopa je 2,99%, a ukupan iznos za otplatu je 3239 eura. Ponuda vrijedi za klijente koji nemaju aktivan kredit u Addiko Banci.
10: Gorenje te zove na akciju. Od 27. travnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Potraži odabrani asortiman Gorenje malih i velikih kućanskih aparata po akcijskim cijenama. Iskustvo i povjerenje. Elipso i Gorenje.
11: ZooCity, glavni za akcije. Istraži bogatu ponudu za sve ljubimce po najpovoljnijim cijenama i ugrabi odličan popust do 25% uz savjet veterinara. ZooCity, glavni grad ljubimaca od 1974.
12: Proslavite godišnjicu Ratova zvijezda uz Lego komplete. Kupite Lego Star Wars komplete u vrijednosti iznad 160 eura u Lego Store Arena Centar trgovini ili u webshopu lstore.hr, a mi ćemo vas darovati limitiranim jubilarnim Star Wars setom. Neka sila bude s vama i ne zaboravite, ako je Lego, onda je Lego Store Arena Centar ili lstore.hr.

0: A daj,
1: pokaži mi osobu koja ne voli ovu pjesmu. Shakira Waka Waka. Ovo je Otvoreni. Kako dobra pjesma. Ne znam je li Shakiri veći uspjeh u karijeri to što ova pjesma ima najviše pregleda na YouTube-u od ženskog izvođača ikad. Spot za Waka Waka ima preko 4,5 milijarde pregleda. Ili to što je ovaj vikend okupila na istoj plaži 2 milijuna ljudi. 2 milijuna ljudi na jednoj plaži. Rekli bi kod nas, nije bilo mjesta ni za ručnik. Svaka čast. Shakira, bome joj ide. I ponovno će opet ove godine svjetsko prvenstvo, svi ćemo opet plesat na Waka Waka i na te bezvremenske hitove, nekako te himne nogometnih prvenstva uvijek ostanu onako urezane u nas. Možda će to uspjeti Kaigo sa svojom novom stvari, napravio je sa Khalidom i Griffinom. Zove se Save Me Love. Ima baš ono pravu Kaigo energiju u 20.

0: Opreznom prometu, nema overdrive. Samo na radio ako svira Offenbach, to je jedini overdrive koji može ići. U 20.45, ovaj večer uz otvoreni Filip tu. Hej, ne znam jeste vidjeli Ed Sheeran ovaj tjedan upoznao Lionela Messija. Viralno se proširila vijest o tome iz razloga što je Ed Sheeran 3 minute pričao Messiju nešto, a on ne zna engleski. Ajoj! Onaj trenutak kad su Sheeranu rekli da Messi možda ne razumije jer ne zna engleski, ups! Neugodnjak. Sapphire od Eda svirao nastavku, ali što si je Messi vrtio u glavi te 3 minute? To treba istražiti, to me zanima. No tiendo, amigo, no tiendo.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog. Elektropop divovi po prvi put u Hrvatskoj. Empire of the Sun. Stadion Šalata. 10. lipnja. Ulaznice potražite na Kor Eventu.
2: Mame su tako različite. Neke su pomalo kaotične, druge uvijek sve drže pod kontrolom. Neke su tihe, a neke potpuno divlje. Ali bez obzira na razlike, sve mame vole poklone od srca. Otkrijte posebne ponude za majčin dan u svim Miller poslovnicama. Sve što voliš, sve što trebaš, Miller.
3: Kuhinje po mjeri, namještaj po mjeri, Ajd Barić i ime bez greške, Angel Barić.
4: Crijeva prvo reagiraju kad si pod stresom. Za sindrom iritabilnog crijeva biraj Kolosal. Posebna formula s butiratom podržava tvoja crijeva. Kolosal. Trostruka moć stiže u pomoć. Pontus Pharma.
5: Postoji realna mogućnost da ste svaki dan oko 14 puta u banci, a? Da, dragi slušatelji. Od najrazličitijih transakcija pa sve do bankomata. Ispada da si u banci skoro svaka 2 sata. Aha. Zato, kad trebaš jednostavnost i podršku, što kažeš na banku koja je uvijek tu? Tu smo. OTP banka.
6: Tu smo. Glačajte bez napora. Uz Braun inovativnu Power Steam tehnologiju brzo izgladite čak i najteže nabore. Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha potražite Braun parne postaje po akcijskim cijenama u Elipsu. Braun i Elipso.
7: Proslavite godišnjicu Ratova zvijezda uz Lego komplete. Kupite Lego Star Wars komplete u vrijednosti iznad 160 eura u Lego Store Arena Centar trgovini ili u webshopu lstore.hr, a mi ćemo vas darovati limitiranim jubilarnim Star Wars setom. Neka sila bude s vama i ne zaboravite, ako je Lego, onda je Lego Store Arena Centar ili lstore.hr.
8: U Ači Bademu u Turskoj vas čekaju privatni transferi i prevoditelji na 25 jezika za besprijekoran početak vaše skrbi. Stručne konzultacije i napredna dijagnostika, sve pod jednim krovom. Kontaktirajte informativne urede Ači Badema u Hrvatskoj na 01 42 42 430 i 051 565 264.

0: spávania. Ove Ray Dalton na otvorenom Do It Again. Točné 9. Dobro, diece moraju spávať, ajde. Ale svi koji ne moraju, radije neka ostanu uz radio. Idući je Kato sa Turn the Lights Off.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Ait Barić. Pogled kroz prozor sve je ljepši, a pogled sa Samsung OLED, QLED i Neo QLED televizorima je najbolji. Akcijsku ponudu potražite od 4. svibnja do 14. lipnja ili do isteka zaliha. Samsung i Elipsa.
1: Otvoreni.
3: Jeste li spremni za adrenalin zvan FIFA svjetsko prvenstvo u nogometu 2026? Plaćajte Visa karticama i osvojite nezaboravno nogometno iskustvo. Za više detalja i pravila sudjelovanja posjetite vi.sa/svjetsko. Visa, službeni partner FIFA svjetskog prvenstva u nogometu 2026.
0: Sutra promjenjiva u cijeloj Hrvatskoj, bit će dosta kiše, pogotovo na sjevernom Jadranu i jugorskoj Hrvatskoj. Tamo se očekuje i obilna temperature, dnevne između 18 i 23, jedino na istoku Hrvatske će biti toplije, tamo čak i preko 25 je moguće.
1: Otvoreni.
0: Filip tu, Večer uz Otvoreni. Tvoj najbolji dan u životu može biti kad odeš na FIFA svjetsko prvenstvo 2026. i osvojio si to preko radija. Otkriću sve sljedeće.

Kako bi bilo gledati utakmicu Hrvatska-Engleska na FIFA svjetskom prvenstvu 2026. uživo i to za džabe? Moguće, sve je moguće. Clear Men, službeni šampon, sponsor prvenstva i FIFA su to osigurali za nekoga ko će riješiti naš Treasure Hunt jutra uz otvoreni. Uz same karte za utakmicu u nagradu je uključeno i 2000 eura džeparca. Kako do nje? Sve je objašnjeno na našem webu otvoreni.hr. Prva prilika za osvojit je ovaj četvrtak ujutro. Aha, treba se probuditi, biti spreman, proučiti pravila i sretno!

0: Benson Boone bi trebao naučiti od njih kako nazvat pjesmu, a ne Sorry, I'm here for someone else. Dok to izgovoriš, majku mila, prođe cijeli dan. Bensone, kraći nazivi pjesama, tipa samo Sorry, I'm here ili For someone else, to bi bilo dovoljno. Uglavnom, Benson Boone svira idući.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni
2: i Ajd Barić. Tražite kuhinje i namještaj po mjeri? Ajd Barić iz Đurđenovca ima preko 20 godina iskustva, od konzultacija i 3D prikaza do izrade i montaže, uz garanciju. Izbor broj 1 i Angel Barić.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni. Elektropop divovi po prvi put u Hrvatskoj. Empire of the Sun, Stadion Šalata, 10. lipnja. Ulaznice potražite na Coriventu.
3: Jednom kad uklonite tetovažu, zategnete bore i sjednete u novi kabriolet. Krenite opušteno u nove avanture uz Addiko Kredit za nove početke i kamatnu stopu od samo 2,95%. Addiko Bank, gotovinski kredit za razne životne prilike. Za kredit u iznosu od 3000 eura uz kamatnu stopu od 2,95%, rok otplate od 5 godina i bez troškova obrade kredita, mjesečni anuitet iznosi 54 eura. Efektivna kamatna stopa je 2,99%, a ukupan iznos za otplatu je 3239 eura. Ponuda vrijedi za klijente koji nemaju aktivan kredit u Addiko Banci.
4: Spremni ste dati cijeli svoj vikend, ali ni centa više. Sve za vrt u top kvaliteti uz trajno povoljnu cijenu. Da bi bilo dobro, Bauhaus.
5: Zoo City, glavni za akcije. Istraži bogatu ponudu za sve ljubimce po najpovoljnijim cijenama i ugrabi odličan popust do 25% uz savjet veterinara. Zoo City, glavni grad ljubimaca od 1974.
6: Electrolux bijelu tehniku po akcijskim cijenama potraži u MCT. Za bolji način života i profinjenost koja traje. Electrolux i MCT.
7: Sveučilište Vern vam otvara svoja vrata u subotu 9. svibnja u 11 sati. Zavirite u novi kampus, upoznite se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.
8: Gorenje te zove na akciju. Od 27. travnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Potraži odabrani asortiman Gorenje malih i velikih kućanskih aparata po akcijskim cijenama. Iskustvo i povjerenje. Elipso i Gorenje.
0: Evo ga, tu je Benson Boone, Sorry, I'm here for someone else. Sve kao

Ovo su Nico & Vince, Am I Wrong na otvorenom. Pridržavaš li se pravila spavanja 7:1? Nisam ni ja znao što je to. Pravilo 7:1 podrazumijeva najmanje 7 sati sna i odlazak na spavanje unutar istog jednosatnog vremenskog okvira. Barem 5 dana u tjednu. Ok, ne pridržavam se toga, to sigurno. Negdje sam pročitao i da su znanstvenici točno u minutu rekli da odrasloj osobi treba točno 7 sati i 18 minuta sna dnevno. Gdje je nestalo ono 8 sati dnevno, svi moramo spavati? Sad smo došli na 7 sati i 18 minuta. Oho, nemoj slučajno 7 sati i 19 minuta, odmah ćete znanstvenici.

0: Stargazing na Otvorenom. To je to za mene, Filip Bešlić, to sam ja večer uz Otvoreni. Ponovno se družimo sutra. U nastavku, jako brzo, novi Alex Warren i Fever Dream će svirati. A prvi u nastavku bit će Purple Disco Machine i All My Life. To je to od mene. Želim ugodan ostatak večeri i uspješnu srijedu sutra. Bye, bye.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više Otvorenog.
2: Prebaci sve usluge u Telemach i pošteno uštedi. Uzmi 3 mobilna start paketa Eon Trio Full s hrpom kanala i brzim fiksnim internetom. Ukratko, sve što ti treba za manje od 20 eura mjesečno po članu kućanstva. Bez jeftinih parola, samo full oprema za kućanstvo. Telemach.
3: Treba vam informacija? Imamo je. Tražite podatke? Dajemo im smisao. Trebate analizu? Već je spremna. Isprobajte 7 dana bez naknade. Vaš put do sigurne poslovne odluke. FINA Infobiz. Potražite nas na FINA.hr.
4: Između boli i prestanka boli, svaka sekunda se broji. Brufen Effect Rapid, hitna pomoć kod boli. Brufen Effect Rapid je bezreceptni lijek s brzim analgetskim djelovanjem. Brufen Effect Rapid sadrži ibuprofen lizin koji se brzo apsorbira i pruža olakšanje kod glavobolje, križobolje ili zubobolje za primjenu kroz usta. Brufen Effect Rapid, jer hitno znači hitno. Prije upotrebe pažljivo pročitajte upute o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.
5: Mame su tako različite, neke su pomalo kaotične, druge uvijek sve drže pod kontrolom. Neke su tihe, a neke potpuno divlje. Ali bez obzira na razlike, sve mame vole poklone od srca. Otkrite posebne ponude za Majčin dan u svim Miller poslovnicama. Sve što voliš, sve što trebaš, Miller.
6: Prometnu gužvu ne možeš samo prekrižiti. Ali gljivice na noktima možeš uz Fungex Plaster. Samo ga zalijepi na nokat i pusti da djeluje dok obavljaš svakodnevne aktivnosti. Rezultati su vidljivi već unutar nekoliko tjedana. Prekriži gljivice na noktima uz Fungex Plaster. Pontus Pharma.
7: O, kuma li?
8: Ej, kuma, drži tortu iz mlinara.
7: Mm. Baka i deda.
9: Drži, donijeli smo i tortu iz mlinara.
7: Tetka.
10: Jesi moje, jedva našla štrase. Evo, torta iz mlinara.
11: Svako slavlje ima okus torte. Trenutno na 15% popusta. Mlinar.

0: Igraj odgovorno.
1: Zakorači hrabro u tvoju arenu, jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.
2: Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.

0: Igraj odgovorno.
1: Zakorači hrabro u tvoju arenu, jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.
2: Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr, jer sreća čeka baš tebe.

0: vrijeme.
1: Mini godišnji za uši.
0: Uz Otvoreni.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Arena Casino.
3: Igra je odgovorno.
4: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa. I zato neka igre počnu. Arena Casino.
3: Igra je odgovorno.
4: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa. I zato neka igre počnu. Arena Casino.
2: Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.

0: Igraj odgovorno.
1: Zakorači hrabro u tvoju arenu, jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.
2: Broj 1 za hitove. Yeah. Otvoreni.